0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо, йо,

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Мої вітання всім, хто вже прокинувся, хто ще прокидається і заварює собі смачну каву або чай, хто вже працює або поспішає на роботу, чи їде в авто та слухає хвилю 107.5 Коростань FM. Всім, хто слідкує за бурхливими подіями ретроградного Меркурія, можу сказати, видихайте. Вчора в 23.59 він завершився, тому якщо у вас виникали якісь проблеми, клопоти, ну, можемо сказати, що це було пов'язано з ним, хто посварився, той помириться, в кого якісь негаразди, все наладиться. І пам'ятайте, сьогодні, в день турботи про себе, ставте себе завжди на перше місце. Самопіклування – це не егоїзм, це для збереження своєї енергії та гарного самопочуття. 24 липня, п'ятниця, ми розпочинаємо прайм-тайм на хвилі 107.5 Користань FM.
0: Головні новини тижня на Користань FM.
1: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується за завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Для оцифрування необхідні трудові книжки, а також за наявності військових квиток і диплом про освіту. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі за інформацією Synoptic.ua на 24 липня, п'ятниця. Коростень від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. У Коростені протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дуже сильний дощ із загрозою продовжуватиме йти в день, а під вечір його змінить дощ. Овруч від плюс 12 до плюс 23. В Овручі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. З середини дня і до кінця йти тиме дощ. Лугини від плюс 11 до плюс 22 градусів тепла. У Лугинах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ. На Родичі плюс 12 і максимум плюс 22. Хмарна погода протримається у Народичах увесь день. Вранці та вдень йтиме дуже сильний дощ із грозою. Ввечері очікується дрібний дощ. А на території всього Коростенського району чекаємо плюс 25.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

саме сьогодні час дуже багато уваги приділити саме собі, тому що 24 липня відзначається Міжнародний день турботи про себе. І як я вже казала на початку нашого прайм-тайму про те, що турбуватися, самопіклуватися про себе – це не є егоїзмом. Це для збереження своєї енергії, для того, щоб мати гарне здоров'я і самопочуття. Тому що якщо ви не будете турбуватися про себе, тоді ви будете втомлюватися частіше, хотіти спати, агресивно налаштовані будете, можливо, навіть якось в родині десь якісь конфлікти виникатимуть. А коли гарна мама, дружина, подруга, донька, вона посміхається, чи чоловік так само, якщо він енергійний, він може більше заробляти гроші, більше уваги приділяти своїй родині, тоді і родина стає міцнішою. Отож, турбота про себе – це не лише відпочинок чи приємні дрібнички. Це регулярні дії, які допомагають підтримувати фізичне здоров'я, свій емоційний стан обов'язково і відчуття рівноваги. На що звернути увагу варто просто зараз, я вам розповім. В першу чергу потрібно піклуватися про своє тіло. Намагайтеся достатньо спати. Звісно, тривоги, шахеди, ракети, в кого діти, рідні проживають десь в столиці, в інших, в Харкові, в інших містах, де дуже посилена така балістична небезпека, спати доводиться менше. І ми стресуємо. Але все ж таки, якщо є такі можливості, де немає ракетних обстрілів, де, можливо, немає повітряної тривоги, намагайтеся раніше засинати для того, щоб гарно поспати, відпочити, зеленого чаю випити, заспокійливий, менше сидіти в телефоні перед сном, а краще відпочити, тому що зранку ви будете більше налаштовані на продуктивний день. Також потрібно регулярно харчуватися. Так, мені колись завжди казала мій гастроентеролог, коли я до неї звертаюся, Світлано, потрібно потрошку з'їсти 5 разів на день, і це буде дуже добре. Пити воду та знаходити час для руху. 10 тисяч кроків, пам'ятайте, це приблизно, якщо ви будете зранку йти з мікрорайону Київської або з Київської до центральної частини міста, тоді це буде нормально. Тобто і зранку йти на роботу, і повертатися таким самим чином додому. Навіть 15-30 хвилин прогулянки можуть позитивно впливати на самопочуття. Також варто прислухатися до своїх емоцій. Корисно час від часу запитувати себе. Що я зараз відчуваю і що мені зараз потрібно? Це допомагає краще розуміти власний стан. Відпочивайте без почуття провини. Не потрібно, якщо ви вирішили відпочити, подивитися фільм, одразу себе, можливо, карати. А як же я зараз буду дивитися фільм, коли, можливо, в мене десь там не помитий посуд, або я не встигла прибратися у квартирі, або, можливо, я планувала зварити борщ, але я ще його не зварила. Нічого, через півтори годинки після перегляду фільму ви обов'язково все встигнете зробити, але з кращими якимось настроєм та здоров'ям. Це допомагає, до речі, теж краще розуміти свій стан. Відпочинок – це частина відновлення, а не винагорода, яку потрібно заслужити. Також вмійте встановлювати свої межі. Це дуже обов'язково. І не обов'язково погоджуватися на все. Якщо щось перевантажує вас, нормально сказати «ні» або попросити більше часу. Підтримуйте зв'язок з людьми. Спілкування з друзями, рідними або людьми, яким ви довіряєте, може бути важливим джерелом підтримки. Тому спілкування дуже важливе. Якщо вам погано, не замикайтеся в собі, зателефонуйте своїй подрузі, або мамі, або просто сестричці, поговоріть, і буде вам на душі набагато легше, якщо у вас виникає якась проблема, яка вас, можливо, трошки знівечує. Робіть те, що приносить задоволення. Читання, музика, творчість, садівництво, спорт чи будь-яке інше хобі допомагають відновлювати сили. Звісно, не ігноруйте своє здоров'я.

зробите це, наприклад, завтра. Випити достатньо води. Прокинулися. Так, п'ємо воду. Поїсти хоча б один повноцінний прийом їжі. Можете зробити собі, наприклад, зранку омлетик і побільше овочів. Вийти на свіже повітря або трохи порухатися. Це для тих, хто ще сидить в квартирі або в будинку, вже можете піти прогулятися. Виділити 15-20 хвилин на заняття, яке вам подобається. Лягти спати приблизно в один і той самий час. Турбота про себе не означає робити все ідеально. Часто вона складається з невеликих, але регулярних кроків, які відповідають вашим потребам і можливостям. Тож, турбуйтеся про себе. Сьогодні Міжнародний день турботи. І не лише сьогодні, але сьогодні, можливо, розпочніть це робити, якщо ви цього не робили раніше. І пам'ятайте, обирайте себе. І це не означає, що ви егоїстично ставитеся до інших.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Яким буде сьогоднішній день для кожного із 12 знаків зодіаку? Гороскоп на п'ятницю, 24 липня. Овни. День сприятливий для активних дій та нових починань. Не бійтеся брати відповідальність, ваші зусилля принесуть результат. Тельці. Зверніть увагу на фінансові питання. Вдалий час для планування бюджету та обдуманих покупок. Зважте на слово «обдумані покупки». Близнюки. На вас чекає багато спілкування сьогодні. Можливо, приємна новина або несподівана зустріч, яка підніме вам настрій. Раки. День вимагатиме терпіння від вас, раки. Не поспішайте з висновками. Ближче до вечора ситуація стане зрозумілішою. Леви, ваші ідеї знайдуть підтримку. Гарний день для творчості, презентацій і нових знайомств. Діви, зосередьтеся на важливих справах. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок і завершити давні справи. Терези, а ось вам п'ятниця подарує шанс відновити гармонію у стосунках. Відверта розмова допоможе вирішити непорозуміння. Скорпіони, не перевантажуйте себе роботою сьогодні. Ну, п'ятниця, вже потрібно налаштовуватися на суботу та неділю, скорпіони. Знайдіть час для відпочинку та турботи про власне самопочуття. Стрільці, сприятливий день для поїздок, навчання та нових вражень. Тому, якщо хтось поїхав у відрядження, стрільці, для вас сьогодні буде дуже класний день. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій. Козороги, а ось ваші наполегливість і дисципліна принесуть хороші результати. Можливі приємні новини, пов'язані з роботою. Водолії, довіряйте своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір у важливій ситуації. Риби, день буде емоційним, але позитивним. Гарний час для зустрічі із рідними, творчості та відновлення внутрішньої рівноваги. Ось такий гороскоп, п'ятниця, 24 липня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Спес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Топ тижня.
2: В Україні кожна дитина має право зростати в сімейному оточенні, відчувати любов, турботу та підтримку. Саме тому дедалі більшого значення набувають сімейні форми виховання – дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини та патронат над дитиною. Чим вони відрізняються? Хто може стати прийомними батьками чи патронатним вихователем? Яку підтримку надає держава та громада? І чому це надзвичайно важливо для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею і з начальницею служби у справах дітей Коростенської міської ради Ніною Миколаївною Фіцай в програмі «Топ тижня» на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Мої вітання, Ніно Миколаївно.
3: Добрий день.
2: Вже ми всі читали новини про те, що Кабінет міністр підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України проєкт закону, там про внесення змін. Ну, головне, що про те, що підтримувати таких дітей і розвивати сімейні форми виховання. Дуже багато там і про фінансове забезпечення, що може зрости, коли Верховна Рада, якщо підтримає цей законопроєкт у 2-3 рази, про те, що там посилюється і відповідальність вашої служби, і підтримка таких родин, і реагування дуже швидке, якщо дитинка десь, можливо, опиняється під певною загрозою. Ну і взагалі для того, щоб діти перебували все більше у родинах, зростали у родинах. Про це сьогодні поговоримо, але розпочнемо все ж таки і нагадаємо, тому що давно з вами не зустрічалися. Ну, за час повномасштабного вторгнення дуже багато чого змінилося, дуже багато, можливо, і родин нових, можливо, якісь виїхали, можливо, десь менше створюються такі будинки сімейного типу, і зараз ви шукаєте ще родину для будинку сімейного типу. Тож, які форми ось такого сімейного виховання наразі ось поширені в нашій коростенській громаді найбільше?
3: Ну, якщо говорити про сімейні форми виховання, то у нас завжди була і є перша форма сімейного виховання – це буде усиновлення. Звичайно, що у нас це теж вважається пріоритетним, і є багато батьків, які хочуть дитину усиновити. І, до речі, як ніколи, зараз на наш робочий телефон телефонують з усієї України в пошуках таких дітей. Ну, я і раніше говорила про те, що це на побутовому рівні існує така думка, що є багато дітей для усиновлення. Так, діти є. Але це діти старшого віку, яких ну, вони не в пріоритеті для тих, хто шукає дітей для усиновлення, для родини. Тому ці саме діти, яких бажають усиновити, ну, раніше це було 3-5 років, а зараз вже це і 12. До 12 років дітей таких бажають усиновити. Тому ця форма сімейного влаштування, вона є пріоритетною. Якщо говорити про наших дітей, у нас 164 дитини перебувають на первинному обліку, то 119 із них, вони є під опікою. Ну, опіка – це така форма влаштування, де в першу чергу опікунами стають родичі. І крім того, і в нас в місті є особи, які виявили бажання бути опікунами, вони проходять навчання, вони отримують статус кандидата в опікуни, їх ставлять на облік, а потім вони вже підбирають дитину для опіки. Хочу просто зразу зауважити, бо є питання такі, коли, наприклад, є дружина і чоловік. Дружина є тіткою дитини, яка має статус, наприклад, дитини-сироти. Але вони хочуть, щоб чоловік, ми розуміємо зараз, з якою метою, значить, був опікуном дитини. Ми відмовляємо, тому що опіка передбачає лише родинних відносин, які доказуються, або щоб людина пройшла курс навчання. Тому тут лише питання, в першу чергу, для родичів. Наступне питання – це форма сімейного виховання, які в нас і є у місті, це дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. У нас у місті 10 дитячих будинків сімейного типу наразі і 6 прийомних сімей. Якщо брати, яка різниця між ними, то це лише в тому, що дитячий будинок сімейного типу – це повинно бути дітей не менше 5 і до 10, 10 – це максимум із власними дітьми. Якщо є в родині неповнолітні діти, вони ходять теж в це число. Прийомні сім'ї – це діти від 1 до 4. Крім того, дитячі будинки сімейного типу, вони мають право створювати, створювати як на власному житлі, так і мають право на отримання. Ну, наприклад, у нашому місті у нас є дитячі будинки, які створювалися на власному житлі, є на житло релігійної громади і є житло, яке надавала міська рада, значить, це комунальне наше житло. Крім того, у нас є 2 дитячі будинки сімейного типу, які ми придбали у співвідношенні державна субвенція і кошти місцевого бюджету. Крім того, ще є патронат. Ну, патронат – це він відрізняється тим, що, що перед тим, як стало усиновлення, опіка, прийомні сім'ї, ДБСТ – це діти статусні. Тобто це діти, які або діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування. То в патронаті – це тимчасове влаштування, воно передбачає 3 місяці і може бути продовження ще на 3 місяці. І в цьому, значить, в цій формі виховання можуть бути діти як статусні, так може бути і батьківські, як ми говоримо. Батьківські – це ті діти, які опинилися в складні життєві обставини. І коли дітей туди влаштовують, значить, це питання або батьки, або там, ну, або там чи хтось один із батьків, вони ведуть, ну, в першу чергу, це нездоровий спосіб життя. Або вони, з ними працюють соціальні служби, або вони міняють свою поведінку і відношення до виховання дитини, і ми повертаємо назад, значить, цю дитину чи дітей. У нас були такі випадки. Або ми розглядаємо питання про позбавлення батьківських прав. Ну, потім, як правило, ну, це таки більше було випадків, коли ми позбавляли батьківських прав. Ну, і дитина там має право бути не більше 6 місяців.
2: А хто ось цей патронат? Це сусід, друг? Хто зважується на 6 місяців?
3: Ні. Значить, це у нас, значить, для того, щоб бути патронатним вихователем, є патронатний вихователь і є помічник патронатного вихователя. Це, ну, як правило, це родичі, тому що це відбувається. Значить, по-перше, це власне житло. Воно повинно відповідати там, ну, відповідним нормам житлового питання. Далі вони проходять навчання, вони отримують статус патронатного вихователя і патронатного помічника. У них зарплата, заробітна плата більша, ніж, наприклад, у прийомних батьків чи дитячого будинку сімейного типу батьків-вихователів. І вони знають про те, що дитина в них може бути там 3 місяці або 6 місяців. І, ну, по-перше, це аспект такий, що дитину потрібно налаштувати, що ця дитина тут недовго, що вона зараз буде або повертатися, або в неї буде інша родина. Ну, психологи, напевно, там в них своє бачення і своя думка. Ну, але в нас, коли дитина голодна і коли вона там побита була, а тепер, коли вона має якийсь там достаток, не якийсь, а відповідний достаток і відношення до неї позитивне, коли її люблять, у неї тоді інша ситуація, вона розуміє, що вона тут тимчасово і що вона має піти в якусь родину. Звичайно, що є такі випадки, коли діти хочуть, ну, до батьків. Ну, ми знаємо з практики про те, що ці батьки, які ухиляються від виховання, їх в деякій мірі діти люблять більше, ніж ті, які дійсно відносяться відповідально до виховання своїх дітей. Така категорія теж є.
2: Тобто патронажна родина або патронати, вони вже створені.
3: Так,
2: і якби чекають на дитину, яка може до них прийти і 3-6 місяців в них проживати.
3: Так, значить, дитина ця, яку в нас є необхідність влаштувати. У нас вона може бути туди влаштована. Ну, наприклад, статусна дитина. Значить, ну, статусна – це, як правило, дитина вже сирота. Тому що, коли позбавлена, ми влаштовуємо. Там інша форма. У нас є куди влаштувати, скажімо так. Але бувають випадки, коли дитина сирота. У нас так дійсно і в цій сім'ї у нас були діти-сироти. Або, наприклад, дитина, яку треба забрати із сім'ї. Значить, якщо в цій патронатній сім'ї немає зараз дітей, значить, ми, не чекаючи ніякого там рішення, лише нашим наказом, наказом Служби справ дітей. Ми пишемо наказ, далі ми влаштовуємо дитину до цієї сім'ї, а потім вже пізніше, коли буде найближчий виконком, там засідання виконавчого комітету, тоді ми приймаємо рішення, і ми прописуємо влаштувати ту дату, яку ми дійсно фактично влаштували. Це дуже добре для роботи служби, тому що ми можемо цей момент узаконити і урегулювати. І дитина там перебуває. І у цей час вже робиться відповідна робота як з дитиною, так і з сім'єю. Коли дитина вибуває з цієї сім'ї, у нас вже є вільне місце, де ми можемо знову влаштувати таку дитину. Рідко буває, по-перше, в патронатно-вихователя повинна бути відпустка. Тому там повинен бути певний термін, де ми не можемо влаштовувати дитину, вона повинна відпочити від цього всього, крім того. А потім ми влаштовуємо дитину. Це така сімейна форма виховання для дітей, які в першу чергу перебувають в складних життєвих обставинах.
2: Ми вже з вами розпочали більше обговорювати саме таку форму виховання, як патронаж. Тож хочу задати питання, наприклад, чи потребуємо ми ще таких патронатних вихователів, тому що ви сказали, що в нас така одна людина. І якщо так, то хто може претендувати, які ось плюси для людини, взагалі які умови, як подати документи, хто може стати? Чи ми не потребуємо нам однієї такої людини достатньо на громаду?
3: Ні, ви знаєте, так, щоб сказати, було критично, тому що все-таки у нас є центр соціальної підтримки дітей і сімей, який нас виручає. Але в загальному це ідеальна форма влаштування, тому чим більше їх буде в громаді, тим буде це краще. Тому що там увага приділяється одній там, чи двом дітям, чи трьом, скільки там має бути. У нас максимально дві дитини там було, якщо так брати. Один-дві, якщо так брати. Це раз. По-друге, право мають бути це особи, значить, які мають власне житло, і у них окремі кімнати. Тому що до нас приходили бажаючі, але їхні житлові умови не дозволяли. Тому що там була приміщена кімната. Такого бути прихідна, а такого не може бути.
2: Має бути одна чи дві окремі кімнати?
3: Повинна бути окрема кімната для дитини. І не повинна бути прихідна. Раз, по-друге, повинна, значить, людина, як до всього вимоги є, вона повинна медично бути здоровою, там не говориться про здорове. Здоров'я 100%, а про те, що вона може виконувати обов'язки патронатного вихователя, як і в всіх формах сімейного виховання. Вона не повинна мати судимості, і вона повинна до цього мати трудовий стаж, доходи, все інше, щоб, хоча вона теж може перебувати в центрі зайнятості на обліку. От в такому розумінні. Тут так само йде стаж, так само є зарплата.
2: Це чоловік і дружина має бути? Чи можна, якщо жінка одна проживає?
3: Ні, помічник обов'язково повинен бути. Це може бути племінник, син, дочка, чоловік, будь-хто. Будь-хто. Але вони повинні жити в одному приміщенні.
2: Тобто двоє має бути.
3: Так,
2: і
3: так.
2: Яка державна підтримка? Це як виплати на період 3-6 місяців, коли дитинка проживає, якось така тимчасова робота?
3: Так, це виплати саме на дитину. Виплати йдуть на дитину. Я повинна сказати, що у нас дуже багато днів відпустки є, так що у нас там діти, вони і залишилися. Тому в нас діти є завжди.
2: Ще така одна із форм виховання, про яку ми вже говорили, це будинки сімейного типу.
3: Так.
2: До речі, з новими змінами така форма вже втрачається, так?
3: Так. Якщо буде говорити про вже зміни, то скажімо так. Значить, із передбачається, це вже затверджено, чого розглянуто нам. Запропоновано, точніше, Міністерством соцполітики, затверджено на засіданні Кабміну і пропонується внести вже до Верховної Ради, що з 1 січня 2027 року мають бути зміни. І в нас в законодавстві вже не буде такого поняття, як дитячі будинки сімейного типу, а всі будуть мати назву прийомні сім'ї.
2: А ті, що є?
3: Ті, що є, вони продовжать існувати до того часу, скільки вони будуть існувати. А вже при створенні нових вони будуть мати назву лише прийомні сім'ї. В принципі, ми чули раніше такі відгуки про те, що якби дитячі будинки сімейного типу, вони впливають на психіку дітей, чи взагалі якесь там бачення, хоча, чесно кажучи, на мене вони не впливають, в тому розумінні, що це дитячий будинок, асоціація з будинком дитини, в такому-то розумінні. Прийомна сім'я, вона буде від одної дитини до 10, І лише якщо до 5 дітей буде, то вони, ці прийомні сім'ї, вони не мають права претендувати на житло, а коли 5 і більше, вони мають право претендувати на житло. От така буде різниця і все.
2: Угу. Скільки в нас таких ось дитячих будинків сімейного типу в громаді? І взагалі, чи пам'ятаєте ви, коли вперше було створено перший такий будинок?
3: Так.
2: І як взагалі їхні справи?
3: Так.
2: Вже, мабуть, дітки дуже дорослі.
3: Так. Значить, перші будинки сімейного типу дитячі у нас були створені у 2007 році. У нас в місті наразі 10 дитячих будинків сімейного типу. Буквально ось до травня місяця у нас було 11. Один із них, цей будинок, перейшов в стат

0: були, вони не можуть бути надалі батьками-вихователями. Якщо брати в загальному, скільки у нас дітей пройшло через наші дитячі будинки сімейного типу, то проблем у їхніх відносинах великих у нас не було. Нюанси були, і то їх не було багато. Але є не краще те, що вони спілкуються до цього часу, те, що мама вихователь чи батьки-вихователі роблять весілля цим дітям, де, до речі, запрошені були їхні біологічні батьки, їхні родичі, тому подібне. Така теж історія була. Вони там з власними дітьми стають кумами, такі випадки в нас були. Вони спілкуються, нормально. У нас дітки є гарні приклади того, що бувається. А такі нюанси, щоб там таких великих, то в нас саме крема в місті не було.
1: Будинок сімейного типу, дитячий будинок сімейного типу, це 5
0: і більше
1: діток. А так. Ось у нас скільки найбільше діток було з усіх 10, які зараз?
0: У нас, в нас зараз просто, що оці дитячі будинки, які вже за віком добу мають вже перестати існувати, то зараз в них там 5-6 дітей. А раніше у нас були всіх по 10 дітей, раніше. А зараз просто, що за віком ми не можемо поповнювати цей будинок, ми лише чекаємо, поки вони вибудуть і перестануть існувати.
1: Пам'ятаєте ту першу родину, яка створила цей будинок?
0: Дві зразу.
1: Дві одразу?
0: Так. Значить, це родина Маліновських і родина дитячого будинку, типу родини Мойсенко-Гончар.
1: Як вона зараз?
0: Зараз одна сім'я залишилася, на жаль, батько-вихователь помер в одній сім'ї, залишилася, значить, мама-вихователька, і вона теж в цьому році вже діти вибувають із цієї родини, і як ДБСТ, він перестане існувати. А друга родина, вона зараз перебуває у Франції, вона виїхала ще, коли почалася повномасштабна війна, і наразі все нормально, вони у Франції.
1: А ось ви слідкуєте за долею цих дітей, коли вже їм виповнюється 23 роки, і вони йдуть в своє самостійне доросле життя. Що це за діти, яка в них доля, де вони зараз взагалі, чи навчалися в університетах? Можливо, хтось уже і працює десь у нас тут, у місті, когось ви знаєте. Як складається в основному доля дітей?
0: Ви знаєте, більше, по-перше, в нашій громаді, коли були діти, і ті, які вибули, багато з них були з інших громад. Закон так дозволяє. Тому, коли ці діти, батьки-вихователі розповідають, і деякі приходять із них до нас, чужі небагато. А оті, які наші, зокрема, які були діти, то вони є діти, які, знаєте, як правило, вони поступають в Житомирський педуніверситет, якщо так брати. Далі вони в нас перебувають на обліку з житла, тому ми їх знаємо безпосередньо до 23 років, тому що це поняття соціального житла, квартирний облік – це наша відповідальність. Тому ми із цієї точки зору з ними спілкуємося. Знаємо тих, хто вийшли заміж, народили дітей, бо тому що вони до нас приходять вже із своїми дітьми. В загальному, в принципі, нормально. Якщо так говорити, якісь такі, я зараз не пригадую, якісь такі негативи.
1: Тобто такі позитивні моменти далі. А ось дітки, 23 роки, і вже вони полишають будинок сімейного. Це коли навчаються, чи взагалі до 23 років всі?
0: Ні. У них, значить, вони повинні бути, закон дозволяє, не дозволяє, передбачає, значить, до 18 років, але якщо в разі їхнього навчання, то вони мають... Вони і діти з інвалідністю, там чи вже особи з інвалідністю, мають право бути до 23 років. Багато з них практично, мало хто, зараз якось більше стали вибувати після 18 років, а раніше навіть такого не було прикладу, щоб сказати, що вони вибули 18 років. Вони вибували пізніше. Діти у нас, як правило, вони мають... право навчатися, там відповідні пільги, тому вони стараються.
1: Чи піклується про них держава? Чи надається їм якесь житло, гуртожитки, можливо, якась однокімнатна квартира? Чи їм потрібно просто йти у власне життя, орендувати, влаштовуватись на роботи? Викручуватись, як в основному всі наші молоді зараз, дуже часто.
0: В принципі, це покладено на відповідальність місцевих органів. І тому, якщо, наприклад, говорити про, ну,

0: раніше така була програма, де були, ця житлова програма, де 50 на 50, ну так, якщо говорити, то область виділяла кошти, і ми виділяли кошти, і ми, ну, купували житло для таких дітей. Ну, це соціальне житло, соціальне житло. Зараз держава, вона останнім часом виділяла кошти для таких статусних дітей, там, в залежності від черги, там, від кількості, деякі діти вже отримали житло у приватну власність. Ці роки ось більше уваги приділяється стосовно коштів, це воїнам визнам, які, ну, особи з інвалідністю, а як таких сиріт, то лише передбачено на соціальне житло місцевої влади. У нас, ну, в місті я, ну, більше 20, я так думаю, у нас є соціальних квартир, де, ну, де діти отримали житло. Ще у нас, значить, якщо дитина, яка перебуває в нас на первинному обліку, просто хочу просто відмітити про те, що...
1: Тобто зареєстрована в Коростенській громаді.
0: Вона стоїть у нас на обліку. Наприклад, у нас може проживати дитина з Андрушівки, але вона на первинному обліку, де в нас таке поняття, як відносно статусних дітей, як первинний облік, то там, де вона на первинному обліку, там та служба, там влада, там ці органи влади, вони і відповідають за житло дитини. А ми відповідаємо за своїх. От всі, які у нас мають походження нашої громади, ми відповідаємо за них. І законодавство давно передбачає, що дитина, яка повернулася, ну, типу, там, де вона була на навчанні, або вона була в якомусь там державному закладі, у нас таких немає, чи не було, і ми повинні забезпечити їх житлом протягом одного місяця. Ну, у нас є центр для дітей та сімей, «Віри, надії, любові». І в нас там цей центр, там також є соціальні квартири. І тому, коли дитина приходить зразу ж після навчання, то вона є, скажімо так, от в перший самий день ми можемо її влаштувати до цього соціального житла, де вона має там право перебувати відповідний період, а потім ми вже повинні забезпечити дитину іншим соціальним житлом. То нас наразі до нас ніхто не звертався, нас нема на обліку на соціальному житлі. Ну, це значить про те, що вони не вертаються, скажімо так, до міста в такому-то розумінні. І у нас ще є, ну, на жаль, нас загинули наші діти статусні, і які мали соціальне житло. Тому наразі у нас, наприклад, якщо вернеться, яка тут дитина до нас вернеться, то у нас є, то ми не будемо просто влаштовувати там соціальну квартиру, а ми надамо йому соціальне житло. У нас воно є.
1: А загинули це якісь трагічні випадки?
0: Він на війні. На війні. У нас один вважається безвісти відсутнім, а один уже підтверджено смертю.
1: Ніна Миколаївна, ви сказали, соціальне житло. Це якесь тимчасове житло, чи це на все життя вже ось надається, як своя квартира?
0: Ну, воно надається тимчасово, але тимчасово в нас проживають недавно.
1: Угу. Тобто на якийсь період.
0: Так.
1: Прийомні родини. Ще одна із форм виховання. Є в нашій такій Коростенській громаді і якось змінилося, чи збільшується, чи навпаки зменшується за час вже такого повномасштабного вторгнення?
0: Збільшується.
1: Це одна тире чотири дитинки.
0: Так, так. Значить, у нас у місті 6 прийомних сімей. За період повномасштабного у нас теж створювалися вони, ці сім'ї. Це ті сім'ї, які хочуть виховувати дитину, і вони, ну, в силу свого бачення, вони виховують одну, там, дві дитини. І тому у нас є такі сім'ї, так. Це сім'ї, які, в принципі, вони подібні до дитячого будинку сімейного типу, лише кількість, ну, скажімо так, процес той самий. Лише тут кількість дітей менша, і вони створюються на власному житлі.
1: Угу. Тобто їм так... житло не надається?
0: Ні. Угу. Закону не надається.
1: І ми вже говорили про це, що ми шукаємо, тобто громада, ви всі разом родину для нового дитячого будинку сімейного типу. Знайшли чи все ж таки ще в пошуку?
0: Ну, до нас вже приходила родина, там вони, ну, отримали консультацію, ми надали їм перелік документів, які нам необхідно здати. Надіємося, що вони повернуться і не передумали.
1: Житло буде?
0: Так, житло так, житло є. Так, угу. Житло є.
1: А ось взагалі, які умови стати вихователями, ось і створити цей дитячий будинок сімейного типу? Хто має право і кому ви одразу відмовляєте?
0: Ну, не мають права, значить, ті люди, які були засуджені, в них не погашена судимість взагалі, а якщо вони раніше були судимі, там по відповідних статтях. Ну, там багато статей, але просто, зокрема, назву – це наркотики і несплата аліментів, позбавлення батьківських прав, тому що у нас такі випадки теж були, коли на нас зверталися, наприклад. За станом здоров'я вони можуть, значить, це вже оце, що такі бюрократичні, найперші, але вони, ну, важливі аспекти. Ну, саме головне те, що розуміння і бачення того, що коли ми йдемо в кандидати у прийомні батьки чи батьки-вихователі, або в опікуни, чи усиновлювачі, наразі оці, протягом цих 5 років ми йдемо не для того, щоб у нас була бронь, а для того, щоб ми дійсно хотіли дати дітям, ну, просто нормальне, елементарне життя.
1: І... А бронь надається?
0: Так, так. Значить, і, ну, але, буду сказати, у нас у місті, ну, от усиновлення якось з перших днів повномасштабної цієї війни, ну, трохи збільшилося. Але щоб такого, знаєте, так, вигоди такої мати від того, що от ми будемо
1: бати... Ажіотажу немає.
0: Немає. Ні, немає. Це, ну, це з іншої сторони радує, що, ну, люди так хочуть просто. Ну, тут у людей повинно бути просто розуміння, що це діти, ну, особливі діти, чужі діти, певний період, які повинні стати своїми дітьми, яких там любити, ну, необхідно, але, значить, для того, щоб любити необхідно, ти повинен взагалі гарно до дітей відноситися і турбатися про них 24 години. Це саме головне.
1: Ну, ми знаємо про те, що держава підтримує таких і діток, і в тому числі надається як фінансова підтримка, можемо сказати, зарплата таким батькам, які створюють прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу. І про ті зміни, які ми будемо говорити, коли вже хочуть 2-3 рази, щоб зросло таке грошове забезпечення, а це, по суті, від 8 тисяч, наприклад, на дитину, до 20 тисяч.
0: Навіть до 30 в деяких випадках.
1: Навіть до 30, розкажете. Так. Все ж таки, хотілося б сказати, яка відповідальність лягає на батьків, які хочуть створити, на людей, які хочуть створити, на родин такі ось будинки сімейного типу, тому що, можливо, хтось подумає, о, які великі гроші, бронь, і все можна зробити. Але все ж таки, що на їх очікує? Щоб вони розуміли всю відповідальність тих, хто буде створювати, буде до вас звертатися з практичних таких порад, з того, що ви бачите, як зараз працюють і живуть наші такі родини.
0: Ну, якщо говорити, ну, я вже повторюю, що це 24 години, це з вами діти. Там лише єдине, що коли це вже там зміни, то там вже передбачається, ну, така, скажімо так, законна відпустка для таких батьків, тому що в нас зараз такого поняття, як законна відпустка, немає. Ну, вони дійсно там інколи деякі, точніше, їдуть відпочивати, але там, ну, це окрема процедура. А це вже буде передбачено законом і тому подібно. Ну, самі розумієте, по-перше, це діти із інших родин. У цій родині там були свої правила, свої устави, там, свої якісь там закони життя. І ці діти, вони, ну, я кажу, там, діти грязні, я запитую, а вони щасливі? Знаєте, в такому-то розумінні. І тому до вас приходять інші діти зі своїм життям. Треба, в першу чергу, вміти рахуватися з їхнім життям, а і в цьому, і вміючи налаштовувати їх якісь там правильні там, чи прийняті норми життя і тому подібне. Там тієї ж гігієни. Я також, як приклад, навожу. Тому це повинно бути обов'язково. Розуміти про те, що, наприклад, дітей, братів, це, знаєте, така, ну, братів, сестер не роз'єднують. І коли там нас є випадок, коли 6 дітей, це є діти однієї родини. Ну, вони всі, як правило, вони не приучені до життя нашого такого цивілізованого. Вони не хочуть навчатися, багато із них. Але з іншої сторони, вони не, в більшості випадків, вони не знають, що таке турбота. Їм хочеться мати батька і матір. Вони зразу ж називають всіх, тато і мама, зразу, тому що їм хочеться навіть, ну, навіть з першої секунди вони називають їх так. Їм хочеться от тепла, їм хочеться обіймів. Вони не їжли і те їжу, якою там як звичайної сім'ї, просто в середньостатистичній ті страви є. У них часто немає елементарних. Знаєте, коли це просто навіть вчора була ситуація. Коли ми були в сім'ї, і просимо, ну, ми маємо право перевіряти там, ну, умови проживання, там, забезпечення, їжа, зокрема, в тому числі. І коли мама і бабуся перераховують, що у них є із продуктів харчування, показують, вона каже «сіль». Ну, самі розумієте все, що ми, як можна перераховувати продукти харчування «сіль». І тому вони повинні бути, значить, були випадки, коли саме елементарний салат олів'є, а вони не знали, що це таке, і навіть як, ну, і чим його, як їсти. Такі теж були випадки, тому треба до цього бути готовими. І є діти, які мають проблеми зі здоров'ям. Ну, і ще, але єдине, хочу сказати про те, що тут це більш стосується усиновлення, це вже як з практики. І особливо, коли діти раніше були в нас в будинку дитини, і там були відповідні діагнози, то буквально перебуваючи у сім'ї, там, Боже, буквально перший місяць, діти міняють свою поведінку, ті, які не ходили, починають ходити, ті, які були лежачі, значить, вони сидять там, і тому подібне. Тому це момент, коли піклування, і коли діти, ну, так, їм очі дивляться, вони починають посміхатися, і зовсім по-іншому вже відношення до себе самих і взагалі до всього.
1: Тобто це дуже важка праця.
0: Важка,
1: це
0: звичайно.
1: Це як діти в своїй родині повністю виховувати, навчати в садочки, школи, лікарі, їсти, зварити, попрати, попрасувати, десь вони посварилися, десь помирити, десь образилися, десь не зрозуміли, і це мають бути і психологи, і батьки, все разом. Ви ще на початку нашої розмови сказали, що 164 дитини, з яких 119 вже
0: під опікою.
1: Під опікою. А ось ці дітки інші, де вони зараз? Це наші діти з Коростенської громади?
0: Це наші діти, так. Вся справа в тому, що це діти, це значить, одна дитина, вона вже давно, і вона перейшла до нас із району, вона перебуває в державному закладі відповідно до свого, ну, стану здоров'я. Далі, буквально в цьому році, ми двох дітей, одна дитина була під опікою, і помер опікун, дитина має відповідні діагнози, то вона була влаштована до державного закладу. І одна дитина із дитячого будинку сімейного типу, яка теж має, значить, відповідний діагноз, була влаштована до спеціального закладу. Всі інші діти – це прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. У нас, ну, всі інші – це сімейні форми виховання. Державні заклади – це не є сімейні форми виховання.
1: Ще таке запитання, і коротенько перейдемо до змін, на ще є декілька хвилин ефіру. Все ж таки, наскільки допомагає вам ось те, що в нашому місті функціонує такий центр, як «Віри, надії, любові»?
0: 100%. У нас нема питань, розумієте, у нас взагалі нема питань.
1: Допомагає?
0: Я собі думаю, з точки зору, розумієте, коли інші, у нас є обласний центр, відповідний в Житомирі, і наш один єдиний, ну, в області. У нас ніколи не було питань, проблем влаштування дітей. І тому це дуже допомагає, дуже.
1: Це на якийсь період влаштовує туди, нагадаєте? Значить, ось, для чого він потрібен, для чого він вам допомагає?
0: Знаєте, це, як скажімо так, такий патронат державного значення, вже місцевого значення. Значить, ми туди влаштовуємо дітей. Це може бути статусні, але це їх буває дуже рідко, але бувають. Значить, ми тоді...
1: Це діти-сироти, так?
0: Діти-сироти і позбавлені батьківського піклування, так. І ми тоді швидко влаштовуємо їх до сімейних форм виховання. Це взагалі без... Ну, там є усиновлення. І дійсно, у нас через центр проходить усиновлення, ну, таких дітей. І всі інші там. Ну, як правило, це... Були випадки опіки, але в основному це дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. Далі це коли сім'я перебуває у складних життєвих обставинах, туди діти влаштовуються. І далі, значить, зараз по нових змінах, ми маємо право влаштувати дитину на 3 місяці. Ми влаштовуємо на 3 місяці і зразу ми дивимося, якщо це будь-яку дитину, значить, якщо статусно, повторюю, ми влаштовуємо, якщо це СЖО, ми працюємо із сім'єю. І в нас стоїть питання, або сім'я змінює свій спосіб життя, і ми вертаємо дітей назад, якщо ні, ми ставимо питання позбавлення батьківських прав. проходить 3 місяці, ми далі дивимося, і про, чи є необхідність повернення, чи є необхідність продовження цього терміну. То ми продовжуємо. Раніше діти мали право там перебувати до 1 року, зараз до 9 місяців. Ну, якщо так от говорити.
1: Часто повертаються, чи все ж таки батьки, де вже забирають дітей,
0: у нас якийсь такий був період, знаєте як, коли ми були, у нас центр ж давно ж існує, з 2003 року, то коли була територія, ну, лише місто Коростень, то ми повертали більше сім'ї. Зараз, коли зараз громада, і просто виникло питання багато таких сімей із складними життєвими обставинами, то десь 50 на 50, якщо, але це за рахунок жителів громади, ну, в районі сільських.
1: А за час ось повномасштабного вторгнення взагалі як ситуація збільшилася таких сімей кризових?
0: Так.
1: Що
0: так,
1: саме так. Найчастіше є причиною?
0: Зловживання спиртними напоями матерів. Ну, тут ще таке трохи питання виникає, знаєте, яке? В тому плані, що батько перебуває в Збройних силах України, а мати, ну, на місці, мати веде нездоровий спосіб життя. Ми не можемо, тут трохи, не трохи, а для нас це більш клопоти. Ми не маємо права позбавити батька батьківських прав, тому що, ну, він в Збройних силах, а якщо ми будемо питання ставити лише позбавлення матері, це, ну, дітей це не захистить. І тому тут більше для нас роботи.
1: Угу. Ну і, Ніна Миколаївна, давайте ви розкажете про основні зміни, так, які вже запропоновані Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, підтримані нашим Кабінетом міністрів України, і які вже будуть розглядатися Верховною Радою України, і якщо будуть розглянуті, вступлять в силу з 1 січня 2027 року. Що основне, головне для дітей, в чому зміниться і робота вашої служби, і, зокрема, чим саме вони допоможуть або навпаки, десь, можливо, не сприятимуть створенню таких ось родин сімейного виховання для самих людей, які хочуть створити такі родини. Які основні зміни?
0: Так, якщо брати усиновлення, значить, ну, у нас таке поняття, як тайне усиновлення. Правда, така цікава. У нас є по цивільному кодексу, по кримінальному, то з однієї сторони, значить, це не є тайною, а з іншої сторони, це і тайна. Відносно нас це завжди тайна. Ми несемо відповідальність за, якщо, ну, за розголос такого питання. З точки зору усиновлення, зараз батьків, які усиновлюють, будуть точніше усиновлювати, перед ними постає вимога, що вони повинні дитині сказати, що вони усиновлені. І далі йде, протягом 1 року йде соціальний супровід такої родини. Зараз лише вони стоять нас на обліку, ми там, ну, у нас там відповідна процедура цих дітей і тому подібне. Зараз вже така, ну, відповідальність.
1: Ще які зміни? Ми так коротенько, у нас ще декілька хвилин.
0: Добре. Значить, якщо брати опіка і, значить, по-перше, всі цих дітей, ну, при першу виплату, яку отримують на підопічні та всіх інших, це 36 тисяч гривень.
1: Це одноразова така допомога.
0: Одноразова.
1: Раніше
0: так,
1: не було?
0: Не було, взагалі не було. Так, це одноразова виплата була. Раніше була виплата лише при усиновленні. Зараз уже, значить, цей. За цей. А потім, якщо брати, значить, ну, ви вже ви говорили, але єдине, що я повторююся, що там 2,8 і 3 більше збільшується виплата, значить, на дітей. Там, і відповідно, там категорії є діти з інвалідністю, тому подібне. І що ще для батьків? Значить, для батьків-вихователів і прийомних батьків, у них на обох, з цієї сторони, вони мають право оформляти, значить, виплати, і соціальний стаж, який, страховий стаж, який іде, він уже нараховується на 2 батьків з загальної суми, а вже не ділиться, як вона ділилася при батьках-вихователів, а прийомні взагалі не мали права на поділ. Тому це вже для точки зору страхування соціального, це має...
1: Ну, тобто і мама, і тато так. Прийомні, або там так, вихователі, так, вони страховий стаж на пенсію однаково
0: так,
1: мають.
0: Так, так, так. Угу. Значить, це, такі вже зміни відбуваються. Якщо що стосується служби, то у нас передбачається цілодобовий робочий тиждень. Раз, потім... Ну, в чисельність служби передбачена там то трохи по-іншому. Якщо брати нашу службу, то вона передбачає на одну кількість, на одну особу, точніше, одиницю, значить, збільшення. Вже є, значить, там ще передбачається стосовно транспорту. і збільшується відповідальність.
1: Наразі транспорту у вас немає.
0: У нас просто нам виділяють із виконкому, ми маємо право на автомобіль, коли ми замовляємо, скажімо так, і нам тоді, коли потрібно, то ми, ну, а це вже мають право бути за службою. Ну, і наша відповідальність збільшується.
1: Хоча я вона знаю, у вас куди... і так велика, так, я думаю, ви так, до цього готові. Так. Тож, реалізація законопроєкту дозволить громадам і службам у справах дітей швидше реагувати на випадки загрози для дитини, забезпечити кращу взаємодію між усіма відповідальними органами та посилити підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це сьогодні в топ-тижня говорили із Ніною Фіцай. Дякую вам за дуже таку змістовну, гарну розмову. Саме головне, щоб більше людей послухало, подивилося – і, можливо, вже подумали, а згодом і зважилися на те, щоб взяти дітей до себе в родину і стати для них, ну, хоча б тимчасово до 23-18 років мамою і татом. Дякую вам.
0: Ми раді. Будь ласка, дякую вам.
2: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, on the Unitech Stage. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань FM, а ми продовжуємо розмову, яку вже порушили в топ-тижня, зокрема про ті зміни, які підтримав Кабінет міністрів України, запропоновані Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з приводу діток, які виховуються в прийомних родинах, в дитячих будинках сімейного типу, під опіку, усиновлення і тому подібне. Про це ми говорили з Ніною Миколаївною Фіцай нещодавно, буквально декілька хвилин до цього, в топ-тижня, але детальніше про ті суми, про ті виплати, які зростуть на дітей, а це в 2-3 рази запропоновані вже Кабміном, мають бути ухвалені Верховною Радою України, ну і вже вступити в силу з січня 2027 року. Далі детальніше. Кабінет міністрів України підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Наступним кроком має стати його розгляд та підтримка Верховною Радою України. Відповідний документ вже зареєстрований на сайті Верховної Ради. Законопроєкт є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Документ комплексно реформує систему захисту дітей, посилює державну підтримку сімейних форм виховання, зміцнює спроможність служби у справах дітей та забезпечує швидше реагування на випадки загрози життю і здоров'ю дитини. Що зміниться після ухвалення законопроєкту? Як я вже казала, виплати на дітей зростають у 2-3 рази. Насамперед, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, збільшується з нинішніх 7042 гривні, а також вони зростають там до 8800 гривень, мають зрости до 15750 гривень та 20250 гривень, залежно від віку дитини, приблизно у 2,7-2,8 рази. Для дітей з інвалідністю виплати зростають майже утричі – з 9860-12292 гривні до 24750-29250 гривень, теж залежно від віку дитини. Вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування на дитину, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Також в Кабміні зауважують, що розрахунки орієнтовні за сьогоднішнім значенням базової величини в експериментальному проєкті, а це бралася сума 4500 гривень. Кінцева сума виплат буде розрахована відповідно до закону про державний бюджет на 2027 рік.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Коростень FM. Наша хвиля на 107.5.
1: Головні події в Україні.
2: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах обговорювали шляхи завершення війни Російської Федерації проти України. Про це американський посадовець написав у соцмережі X у четвер, 23 липня. «Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною», – написав Рубіо. У Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився винищувач Су-57. Про це повідомляють російські ЗМІ в четвер, 23 липня. Інцидент стався під Звенигородом. Літак впав у районі Москви-ріки. Пілот встиг катапультуватися і ніхто не постраждав. Про причини падіння винищувача Су-57 наразі нічого не відомо. Нагадаємо, 21 липня українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову кілька варіантів подальшої роботи в уряді. Про це глава держави заявив під час прес-конференції в Києві 23 липня. За словами президента, останньою з озвучених пропозицій стала посада віце-прем'єр-міністра України з питань військових інновацій. Росія готує нові рішення щодо мобілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхелом Мартіном у Києві в четвер, 23 липня. «Сьогодні ми говорили про загрози, про реальні випадки, які є саме зараз, коли Путін, на наш погляд, готує нові рішення щодо мобілізації в Росії», – сказав глава держави. Зеленський проінформував прем'єра Ірландії про роботу України в сфері дипломатії, зокрема, вчорашні перемовини зі США про те, як змусити Росію припинити війну. Але зараз війна триває, і головна потреба України – це ППО, ракети для Петріот та інших систем, зазначив президент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронню зустріч за участю України, США та Росії необхідно провести до осені. Про це глава держави сказав під час прес-конференції 23 липня. За словами Зеленського, напередодні він обговорив із представниками президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом низку пропозицій, які американська сторона планує представити Росії. Росія оголосила свою виключну економічну зону в Чорному морі небезпечною для судноплавства після серії атак на пов'язані з Російською Федерацією судна. Про це в четвер, 23 липня, повідомляє Bloomberg із посиланням на бюлетень Міністерства оборони Росії від 22 липня. У попередженні зазначається, що для суден існує загроза атак безпілотників. Російська економічна зона в Чорному морі охоплює підходи до низки важливих портів, зокрема Новоросійська, який є одним із головних експортів центрів Російської Федерації.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Що спільного між ранковою кавою по дорозі на роботу, свіжим хлібом, сімейними покупками та невеликим магазином біля дому? Усе це торгівля, без якої важко уявити наше повсякденне життя. За останні роки сфера торгівлі змінюється, відкриваються нові магазини, розвивається місцевий бізнес, зростають вимоги покупців, а підприємці шукають нові формати роботи навіть у непростих умовах воєнного часу. Напередодні Дня працівників торгівлі та побутового обслуговування поговоримо про те, як сьогодні розвивається торгівля в Коростенській громаді, скільки торговельних закладів працює, чи відкриваються нові магазини, які послуги найбільш затребувані та як підтримують місцевий бізнес у нашій Коростенській громаді. З нами на зв'язку зараз буде начальниця відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування Коростенської міської ради Віра Безпалько. Тож всі, хто працює у сфері торгівлі, слухають нас зараз, в п'ятницю, слухають нас в суботу, слухають нас в неділю, а саме в неділю, 26 липня, і відзначають наші працівники торгівлі своє професійне свято. Ми вас вітаємо, ми вам дякуємо за те, що створюєте нам такі ось комфортні умови життя, що ми можемо просто в двір вийти і купити все, що ми хочемо. Наші вітання, Віро Петрівно.
2: Дуже рада вітатись. Всіх, хто присвятив своє життя торгівлі, чи вимушено, чи цілеспрямовано, один

0: на рік. Я вас дуже прошу, шановні покупці, давайте підемо до своїх продавців, посміхнемося їм, зробимо якісь покупочки, якщо зможемо, і подякуємо просто за те, що магазини є, що вони працюють, що вони не закривалися в самі найважчі часи, коли починалася ця війна, що вони адаптуються до всіх ситуацій і всіх викликів, які є на сьогодні. Я не можу сказати, що всі ми вийшли на довоєнний рівень, хтось за підсумками роботи там 25-го року вийшов, хтось ні. Більшість ні, але можу відмітити, що серед продовольчих товарів у нас попереду йде АТБ, мережевий магазин на другому, магазин Фозі Фуд, на третьому Аврора, за моїми розрахунками, я можу помилятися. І мені дуже приємно, що я можу сьогодні звернутися до вас усіх.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Ми теж звертаємося, щоб сьогодні і взагалі кожен день побільше купували.
0: Так, і ще дуже хочу, щоб на сьогоднішній день, щоб ми не шукали винних серед своїх ближніх, щоб ми мали одного зовнішнього ворога, а нам усім миру, добробуту, вдячних покупців. Нехай хтось, хто чекає на дзвінок з передової, його отримає, той, хто хмаріє, нехай виздоровіє, діти вступлять до вищих навчальних закладів. І всі ми будемо при цьому здорові і благополучні. І вітаю зі святом.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Тож, розкажіть, будь ласка, ви щойно назвали такі найбільш великі наші мережі, де люди, звісно, скупляються, але ж торгівля в нас представлена не лише великими супермаркетами, вона представлена і маленькими магазинчиками, працює і ринок. Взагалі, яка на сьогодні торгівля нашої коростенської громади? І як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення? Ми так розуміємо, в бік трошки зменшення, хоча відкриваються і нові торговельні заклади.
0: Так, дивіться, якщо брати статистика, можна використати від слова чи визволити. Якщо брати низьку порівняльну базу, якщо порівнювати до початку війни, то звичайно торгівля у нас з 23-го року почала відновлюватись, але за моїми розрахунками, до воєнного рівня по продажу товарів в натуральному виразі ми ще не досягли. По цінах так, тому що ви самі розумієте, що ціни змінюються кожним роком це більше і більше. Окремі мережеві магазини так вийшли на ті обсяги, які вони продавали до початку війни. Але більшість наших маленьких магазинів, в тому числі ринкова торгівля, на довоєнні рівні торгівлі не вийшла. Не тільки по продажу товарів, а по отриманні доходу я вже взагалі не говорю. Про отримання великих прибутків на сьогодні, на жаль, у торгівлі не йдеться. І ми, на жаль, дуже часто бачимо, що запрошуємо на роботу продавців, запрошуємо на роботу касирів, запрошуємо вантажників саме до роздрібної торговельної мережі. До речі, у нас відкривається новий магазин мережі товариства Фозі Фуд. Це, я так думаю, що це буде фора. І вони набирають працівників, може, і бажаючи, будь ласка, звертайтеся.
1: Віра Петрівна, фора вже одна відкрилася, якщо йти в бік залізничного вокзалу, ви вже говорите про якусь нову, так, цей супермаркет, це в якому районі?
0: Ні, це, я так розумію, буде відкриватися фора по вулиці Шевченка, 6, Шевченка 4А, там буде була фірма Друк. Зараз розпочався набір працівників, я так розумію, по магазину.
1: Угу. Розвиваються такі більш великі, як бачимо, супермаркети. А як з приводу таких ось маленьких магазинчиків, які дуже потрібні, особливо в тих мікрорайонах, де спальні райони, кому далеко їхати, ходити до центральної частини міста, тому що якось більше в нас ось військове містечко, супермаркети розвинені, і центральна частина, там наша площа молоді, а ось вже, ну і ще Черемушки, так, а там є такі мікрорайони, де таких супермаркетів немає. Наскільки ось не вистачає таких маленьких магазинчиків, і хто найбільше все ж таки страждає, які вулиці, райони на сьогодні, чого не вистачає?
0: Багатостраждальний парк Чебі, на Кімаші у нас є, на парк заводі мало, на Кімаші достатньо, Чебі мало, Киста достатньо, Чебіка маловато, хто там у нас ще пашини, дальні пашини маловато, вільні машини також маловато. Ви знаєте, якщо говорити загалом, то ми маємо достатню кількість пологових площ у місті на тисячі осіб, але розміщені вони, як ви самі сказали, край нерівномірно. Змусити великі мережеві магазини заходити у віддалені райони, нема в мене таких можливостей. Вони самі прораховують можливості, спроможності, і результати роботи і відкривають самі. На жаль, у нас немає можливості відкривати комунальні підприємства. Полагаємо покладання лише на приватний бізнес.
1: Найбільша перевага, я так розумію, це в нас аптечний бізнес, продовольчі товари. Все ж таки менше відкриваються. Ось дуже часто можна почути, що не вистачає магазинів якогось брендового одягу. Все ж таки, чого не вистачає і чому не йдуть? Неспроможність населення сплачувати, нестача нашої кількості населення в основу громади, не вистачає працівників, приміщень нових, якихось сучасних для оренди. Яка саме ситуація з непродовольчими товарами?
0: Ну, з непродовольчими, на жаль, вони розвиваються не так стрімко, не так швидко, як продовольчі товари. Перша причина – це тому, що зменшилися наші сезонні доходи. Торгівля одна з перших реагує на зменшення купівельної спроможності. Якщо в людей немає грошей, вибачте, ніхто бізнес відкривати не буде. І люди будуть купувати найнеобхідніше. А вони будуть сидіти в магазинах дешевих товарів. До речі, у нас магазини Секонд-хенду, коли ще я навіть зараз не можу поаналізувати останні, в мене немає такої інформації, про яку не займалася. Спробувала аналізувати стан торгівлі вживаними речами, але їх околиці не більше, ніж достатньо. Зазвичай там при новому заводі там завжди стоять, тому що людей мало грошей. Чого не вистачає? Ну я навіть не скажу, чого не вистачає, да, там брендових магазинів немає. Дуже потужно зайшла ювелірка останні 25 рік, перед 25 рік потім продайшли київські магазини. І які торгують продовольчими виробами, і особливо ювелірка не затягнула. Я думаю, що в нас немає і будуть потребувати, ми будемо потребувати саме якихось екологічно чистих магазинів, може навіть у зв'язку з такими патріотичними нашими настроями вітчизняного виробництва, ми будемо потребувати ремонту. Зважаючи на те, що ситуація грішна для більшості населення буде залишатися напруженою, ми будемо частіше звертатися до ремонтних майстерів, до того самого ремонту побутової техніки, ремонту одягового тіла, і за неможливості придбати більше нового. Що ще? Затрудняє сказати на сьогоднішній день, як того сконцентрувалося на тому, що у нас є, а нічого більше немає.
1: Ну і, Віра Петрівна, ще такі два запитання на завершення. Все ж таки ви вже сказали про те, що поблизу міської ради по вулиці Шевченка, яка розпочинається там, де фірма «Друг» була, може бути, планується фора. Які ще такі цікаві об'єкти, можливо, вже заявляли про себе, можуть або хочуть, або планують з'явитися в нашій громаді? Якісь такі торгівельні, можливо, центри, місця цікаві?
0: Ну, в центрі ні, на виїзді скоро стане в районі заправки фактора, планується відкриття, вже, по-моєму, готові документи на будівництво, приміщення під Макдональдс. Я думаю, що багато користувачів чекає Макдональдс. Мої внуки, так взагалі для них це вау.
1: До речі, про це дуже багато говорять. Хтось думає, що це міф, неправда, тому що не відкривається. А коли ось планують заїхати, відкрити, коли ось той чізбургер Happy Meal зможуть купити всі, хто десь там поряд проїжджатиме?
0: Як тільки буду знати, я вам обов'язково скажу, але це ж приватний бізнес. Ви розумієте, що якщо сьогодні було заплановано поставка товарів під центру, куди сьогодні прилетіло, умовно говорю, то звичайно, що буде затримувати поставки. Буде. Коли буду знати, я вам скажу. Але буде. Макдональдсу у користі буде.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Нехай не лише Макдональдс у Коростені з'являється побільше різних торговельних закладів, відкриваються, не закриваються ті, що в нас зараз працюємо. Ми дякуємо всім, бажаємо їм побільше покупців, клієнтів, щоб у них в гаманцях було побільше коштів, щоб вони придбавали побільше продукції різної, ну і, звісно, щоб наші бізнесмени, підприємці теж продавали якісну продукцію, формували ринок, дивилися за тими коштами, тобто, щоб не дуже високі ціни ставили, ну, щоб люди змогли купувати, а вони могли розвивати свій бізнес та процвітати. Вітаємо і вас, тому що ви задіяні в торгівлі, ви є начальницею відділу торгівлі. Тож, всім гарного свята, 26 липня, в неділю. Побільше, щоб зроблено було покупок, а ще найкраще, нехай люди відпочинуть. Відпочивайте. Дякуємо вам.
0: Дуже дякую.
2: Актуально.

0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschild Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні 5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків унаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Коростень на 107.5. Musical Novelties.
1: Стефані презентувала просекко, танцювальну поп-історію про фінал кохання без драми. Стефані – українська співачка з багаторічним сценічним досвідом, яка після участі в гурті розпочала нову сольну сторінку. У своїй музиці артистка говорить про внутрішню силу, самоцінність, звільнення від минулого та сміливість обирати себе. Після дебютного синглу «Фейки» пісні «Обираю», який Стефані продовжила тему особистої трансформації, артистка представляє новий сингл «Просекко» – легкий, стильний і доволі танцювальний трек про фінал стосунків, у якому жінка обирає не біль, а себе. У новій пісні артистка говорить про завершення кохання без зайвих істерик, нічних дзвінків і спроб повернути те, що вже втрачено. «Просекко» – це історія про внутрішню крапку, жіночу гідність і здатність вийти з токсичної любові красиво, без скандалу, але з чітким усвідомленням власної цінності. Тож саме зараз про це ми поговоримо зі Стефані, про її нову пісню «Просекко». Я, до речі, її вчора цілий день слухала, дуже заходить мені ця пісня, дуже класно, і ви теж сьогодні почуєте на хвилі 107.5 Коростень FM за прем'єри моєї «Ми всі разом з вами». Тож, саме зараз про те, що хотіла, що хоче передати своєю піснею «Просекко» Стефані для кожної дівчини, для кожної жінки, тому що іноді дійсно стосунки, вони завмирають, вони помирають, вони відходять, і головне – вийти зі цих стосунків емоційно, зрілим, енергійним і, головне, без болі. Наші вітання, Стефані.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Привіт. Вже слухала твою пісню вчора цілий день, коли готувалася до ефіру. Дуже зайшла пісня «Просекко». Чесно кажучи, вже і «Просекко» мені захотілося випити ввечері під цю пісню. Але саме головне, знаєш, що мені здається, цю історію, про яку розповідає трек, переживала кожна дівчина, кожна жінка, тому що дійсно стосунки є різні, і головне з них вийти, просто взяти якийсь невеличкий досвід і йти вперед, і потім цього не повторювати. Тож розкажи нам про цей трек, ось «Просекко», як він писався, і що хочеш передати цій історії кожній або кожному з наших радіослухачів.
2: Дуже рада представити її. Я дуже чекала на вихід саме цієї пісні, адже зараз влітку, коли в нас не дуже тихі часи, ми живемо в складні дуже часи, хочеться трошечки настрою, не хочеться ще драми і в музиці. Тому це така легка іронічна історія, знаєте, про розставання, яка замість слів і драм, просто вона йому каже «бай-бай», закриваємо цю виставу, йдемо насолоджуватись життям. Ось саме такий настрій в цій пісні «Просекко». Я її придбала ще дуже давно у дуже класних авторів і чекала на вихід саме влітку, адже «Просекко» – це насправді мій улюблений напій. Сподіваюся, що дівчата будуть знімати дуже класні відео під саме цю пісню. Тому дуже рада представити її зараз влітку, коли хочеться трошечки гарного настрою, сонечка і прохолодного напою, і сказати поганим стосункам «бай-бай».
1: Ну, нехай кожен скаже «бай-бай» тим стосункам, де вже точно впевнений, що він не хоче в них іти далі. Пісня про момент, коли ти більше не хочеш пояснювати, доводити чи повертати. Розкажи, ось дійсно, якось, можливо, твої поради цією піснею вийти зі стосунків без істерик, знаєш, коли ти достойно вийшов і пішов вперед. Твої поради, як налити келих просекко і все?
2: Так, майже неможливо на першому часі після розставання, але хочеться, щоб кожна дівчина якомога швидше ось знайшла ту нотку щастя від коли вона звільнилась від якихось токсичних, поганих, важких стосунків. Дуже часто ми у відносинах уже давним-давно розуміємо, що це не назавжди, що це не ті стосунки, яких би ми хотіли. Тому дуже хочу, щоб дівчата вміли відмовлятися від таких стосунків і дійсно знаходити справжні, щирі, класні стосунки. А ось таким казали легко, до побачення, щоб вони розуміли, що це така вистава для досвіду. А кожна дівчина має дійсно кохати по-справжньому, берегти, оберігати. Тому токсичним відносинам ні. ми от саме таким розставанням невдалих стосунків кажемо до побачення легко, сміливо включаємо класну пісеньку, йдемо з подружками, зустрічаємося під просеко, під келих холодненького вінця і дійсно забуваємо про ці відносини. Це, звичайно, на словах це дуже легко, я розумію, але я проходила це все і знаю точно, що після маленької драми ми завжди, ми жінки сильні, ми знаходимо в собі класну мотивацію жити далі, тому думаю, що ця пісня, вона має зайти в кожне сердечко дівчат наших неймовірно красивих, і дуже хочеться, щоб всі вони були щасливі.
1: Це точно.
2: Тому що відносно мені, кажемо їм бай-бай, це не наша вистава, дівчата.
1: Ну і знаєш, Стефані, мені здається, що під цю пісню головне ще собі знайти компаньонку, подружку, тому що все ж таки одній пити просеко, тоді якісь інші пісні будуть обиратися, тоже десь стати на Spotify вони будуть траплятися, коли сльози будуть литися і келихи цібитися. Тому мені здається, краще все ж таки під твою пісню з подружкою пити просеко, десь підтанцьовувати, а ще краще караоке вмикнути, головне, щоб не в нічний час. Це точно. Хто працював над піснею, хто тобі допомагав, щоб вона вже вийшла і всі її слухали і пішла вже в світ?
2: Мені допомагав Вадим Лисиця зробити цю пісню уже ось такою, як ми її почули. Тобто ми робили і класне аранжування, танцювальне, таке в стилі 90-х. Мастеринг і все робив Вадим Лисиця. Дуже люблю цю людину за його талант і вміння зробити якісний продукт. Ой, тому дуже вдячна за те, що ми маємо таку прикольну, стильну, як на мене, пісню.
1: Твої останні пісні, вони вже, ти знаєш, такі популярні стають, але в основному в них є така поєднана історія, сказала одна історія з продовженням. Це і фейк, і обираю, і просеко, тобто обираємо себе, відходимо від токсичних стосунків. Яка наступна пісня? Можливо, вже є задуми, про що хочеш розповідати, будеш розповідати якусь, знаєш, це вже як епізод номер 4, а що ж буде далі? Можливо, вже вона повернеться?
2: Так, ми йдемо по наростаючому, ну як початківець, так, в сольній кар'єрі, після того, як я була в гурті, то ми йдемо по наростаючому. Ми трошечки пробуємо, дивимося, на що реагує аудиторія. Звичайно, свого слухача треба наробити, це абсолютно нормально. Тому з кожної пісні я сподіваюся до себе як магніт притягувати тих людей, яким це подобається. Наступна пісня – це просто має бути розрив, вона дуже всім подобається. Ми чекаємо на її вихід, але ще думаю, що десь місяця півтора і вона вийде. Вона буде називатися «Не буди мене», «Хай солодка ніч не мене», там такі гарні слова, вона така крута, драйвова, сильна, про кохання. Дуже-дуже крута має бути робота, тому сподіваюсь, що ми скоро почуємо.
1: Дякуємо, Стефані. Ми зараз, звісно, кажемо всім розбудися під пісню «Просеко», яка зараз буде прем'єрою на хвилі 107.5 «Користення ФМ». Тобі бажаємо успіхів, творчості, натхнення. Ну, а в особистому житті нехай ці пісні будуть лише історіями для того, щоб співати, танцювати, а взагалі в житті нехай буде все ж таки взаємне кохання і жодних аб'юзивних, токсичних якихось стосунків. Ні, кажемо нарцисам, нехай вони відходять геть. Дякуємо тобі і зараз на хвилі.
2: Дуже круті слова, дуже дякую. Всі дівчата обіймаю, танцюйте, знаходьте позитив в цьому житті і завжди будьте коханими.
1: Сьогодні п'ятниця, я думаю, що просеко десь піде в сумочці кожної дівчинки додому, буде ввімкнена пісня просеко Стефані і будемо танцювати і насолоджуватися життям і йти обирати себе вперед. А зараз на хвилі 107.5 Користань ФМ Стефані просеко слухаємо і головне насолоджуємося. А тобі не кажемо бай-бай, а до зустрічі з новою піснею на нашому радіо.
2: Дуже дякую. Гарного вам дня і класного прослуховування. Дякую.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростань FM і зараз поговоримо на таку тему. Якщо ви проживаєте в селі, як ви будете казати на людину, яка родом з вашого села або проживає разом з вами в селі, є вашим, наприклад, сусідом чи навпаки десь живе на околиці села? Односельчанин чи односелець? Ось таке запитання нам надійшло і ми відповідаємо. Обидва слова правильні – і односельчанин, і односелець. Але вони не зовсім рівнозначні на сьогодні в мові. Односельчанин – найуживаніше й нормативне слово. Означає людину, яка походить із того самого села або живе в тому самому селі. Мій односельчанин працює вчителем, наприклад, ось таке речення. Або зустрів односельчан на святі. Односелець – також нормативне українське слово, але вживається рідше. Має те саме значення, наприклад, він – мій односельчанин. Односельці і односельчанини привітали ювіляра. Якщо йдеться про сучасну літературну мову, то односельчанин є більш поширеним і нейтральним варіантом. Односелець теж правильно, але має дещо книжне або регіональне забарвлення в окремих місцевостях. Якщо ви пишете офіційний текст, статтю чи новину, рекомендовано використовувати слово односельчанин. Якщо ж прагнете урізноманітнити мовлення або передати місцевий колорит, наприклад, ви вирішили написати оповідання, то може можете, до речі, вживати слово «односелець», що є цілком доречним. А як же сказати на дівчину або на жінку, що до жінок кажуть «односельчанка» або «односелиця»? Ось так.
1: Прокачаємось на користь.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища.
За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: обговоримо. Саме сьогодні час дуже багато уваги приділити саме собі, тому що 24 липня відзначається Міжнародний день турботи про себе. І як я вже казала на початку нашого прайм-тайму про те, що турбуватися, самопіклуватися про себе – це не є егоїзмом. Це для збереження своєї енергії, для того, щоб мати гарне здоров'я і самопочуття. Тому що якщо ви не будете турбуватися про себе, тоді ви будете втомлюватися частіше, хотіти спати, агресивно налаштовуватися. Влаштовані будете, можливо, навіть якось в родині десь якісь конфлікти виникатимуть. А коли гарна мама, дружина, подруга, донька, вона посміхається, чи чоловік так само, якщо він енергійний, він може більше заробляти грошей, більше уваги приділяти своїй родині, тоді і родина стає міцнішою. Отож, турбота про себе – це не лише відпочинок чи приємні дрібнички. Це регулярні дії, які допомагають підтримувати фізичне здоров'я, свій емоційний стан обов'язково, і відчуття рівноваги. На що звернути увагу варто просто зараз, я вам розповім. В першу чергу потрібно піклуватися про своє тіло. Намагайтеся достатньо спати. Звісно, тривоги, шахеди, ракети, в кого діти, рідні проживають десь в столиці, в інших, в Харкові, в інших містах, де дуже посилена така балістична небезпека, спати доводиться менше, і ми стресуємо. Але все ж таки, якщо є такі можливості, де немає ракетних обстрілів, де, можливо, немає повітряної тривоги, намагайтеся раніше засинати для того, щоб гарно поспати, відпочити, зеленого чаю випити, заспокійливий, менше сидіти в телефоні перед сном, а краще відпочити, тому що зранку ви будете більше налаштовані на продуктивний день. Також потрібно регулярно харчуватися. Так, мені колись завжди казала мій гастроентеролог, коли я до неї звертаюся, Світлана, потрібно потрошку з'їсти 5 разів на день, і це буде дуже добре. Пити воду та знаходити час для руху. 10 тисяч кроків, пам'ятайте, це приблизно, якщо ви будете зранку йти з мікрорайону Київської або з Київської до центральної частини міста, тоді це буде нормально. Тобто і зранку йти на роботу, і повертатися таким самим чином додому. Навіть 15-30 хвилин прогулянки можуть позитивно впливати на самопочуття. Також варто прислухатися до своїх емоцій. Корисно час від часу запитувати себе, що я зараз відчуваю і що мені зараз потрібно. Це допомагає краще розуміти власний стан. Відпочивайте без почуття провини. Не потрібно, якщо ви вирішили відпочити, подивитися фільм, одразу себе, можливо, карати. А як же я зараз буду дивитися фільм, коли, можливо, в мене десь там не помитий посуд, або я не встигла прибратися у квартирі, або, можливо, я планувала зварити борщ, але я ще його не зварила. Нічого, через півтори годинки після перегляду фільму ви обов'язково все встигнете зробити, але з кращими якимось настроєм та здоров'ям. Це допомагає, до речі, теж краще розуміти свій стан. Відпочинок – це частина відновлення, а не винагорода, яку потрібно заслужити. Також вмійте встановлювати свої межі. Це дуже обов'язково. І не обов'язково погоджуватися на все. Якщо щось перевантажує вас, нормально сказати «ні» або попросити більше часу. Підтримуйте зв'язок з людьми. Спілкування з друзями, рідними або людьми, яким ви довіряєте, може бути важливим джерелом підтримки. Тому спілкування дуже важливе. Якщо вам погано, не замикайтеся в собі, зателефонуйте своїй подрузі, або мамі, або просто сестричці, поговоріть, і буде вам на душі набагато легше, якщо у вас виникає якась проблема, яка вас, можливо, трошки знівечує. Робіть те, що приносить задоволення. Читання, музика, творчість, садівництво, спорт чи будь-яке інше хобі допомагають відновлювати сили. Звісно, не ігноруйте своє здоров'я. Якщо щось турбує фізично або емоційно протягом тривалого часу, варто звернутися до лікаря чи фахівця з психічного здоров'я. У нас дуже багато є центрів з ментального здоров'я, це і в Червоному Хресті є, і в нашій поліклініці колишні дорослі працює теж, і не потрібно казати, що це психотерапевти, там цілий центр ментального здоров'я, в тому числі і з психологами, з психотерапевтами, вони вам нададуть будь-яке обстеження, допоможуть і з вами поговорять. Таким чином набагато буде вам краще. Якщо не знаєте, з чого почати, можна спробувати простий план на день. Ось такий алгоритм, наприклад, зранку. Якщо ви лише прокинулися, ну, а якщо ви вже на роботі, то зробите це, наприклад, завтра. Випити достатньо води. Прокинулися. Так, п'ємо воду. Поїсти хоча б один повноцінний прийом їжі. Можете зробити собі, наприклад, зранку омлетик і побільше овочів. Вийти на свіже повітря або трохи порухатися. Це для тих, хто ще сидить в квартирі або в будинку, вже можете піти прогулятися. Виділити 15-20 хвилин на заняття, яке вам подобається. Лягти спати приблизно в один і той самий час. Турбота про себе не означає робити все ідеально. Часто вона складається з невеликих, але регулярних кроків, які відповідають вашим потребам і можливостям. Тож, турбуйтеся про себе. Сьогодні Міжнародний день турботи. І не лише сьогодні, але сьогодні, можливо, розпочніть це робити, якщо ви цього не робили раніше. І пам'ятайте, обирайте себе. І це не означає, що ви егоїстично ставитеся до інших.
1: Обговоримо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Яким буде сьогоднішній день для кожного із 12 знаків зодіаку? Гороскоп на п'ятницю, 24 липня. Овни. День сприятливий для активних дій та нових починань. Не бійтеся брати відповідальність, ваші зусилля принесуть результат. Тельці. Зверніть увагу на фінансові питання. Вдалий час для планування бюджету та обдуманих покупок. Зважте на слово «обдумані покупки». Близнюки. На вас чекає багато спілкування сьогодні, можливо, приємна новина або несподівана зустріч, яка підніме вам настрій. Раки. День вимагатиме терпіння від вас, раки. Не поспішайте з висновками. Ближче до вечора ситуація стане зрозумілішою. Леви, ваші ідеї знайдуть підтримку. Гарний день для творчості, презентацій і нових знайомств. Діви, зосередьтеся на важливих справах. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок і завершити давні справи. Терези, а ось вам п'ятниця подарує шанс відновити гармонію у стосунках. Відверта розмова допоможе вирішити непорозуміння. Скорпіони, не перевантажуйте себе роботою сьогодні. Ну, п'ятниця, вже потрібно налаштовуватися на суботу та неділю, скорпіони. Знайдіть час для відпочинку та турботи про власне самопочуття. Стрільці, сприятливий день для поїздок, навчання та нових вражень. Тому, якщо хтось поїхав у відрядження, стрільці, для вас сьогодні буде дуже класний день. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій. Козороги, а ось ваші наполегливість і дисципліна принесуть хороші результати. Можливі приємні новини, пов'язані з роботою. Водолії, довіряйте своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір у важливій ситуації. Риби, день буде емоційним, але позитивним. Гарний час для зустрічі із рідними, творчості та відновлення внутрішньої рівноваги. Ось такий гороскоп, п'ятниця, 24 липня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for the...

0: Топ тижня.
1: В Україні кожна дитина має право зростати в сімейному оточенні, відчувати любов, турботу та підтримку. Саме тому дедалі більшого значення набувають сімейні форми виховання. Дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини та патронат над дитиною. Чим вони відрізняються? Хто може стати прийомними батьками чи патронатним вихователем? Яку підтримку надає держава та громада? І чому це надзвичайно важливо для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею і з начальницею служби у справах дітей Коростенської міської ради Ніною Миколаївною Фіцай в програмі «Топ тижня» на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Мої вітання, Ніно Миколаївно.
2: Добрий день.
1: Вже ми всі читали новини про те, що Кабінет міністр підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України проєкт закону, там про внесення змін. Ну, головне, що про те, що підтримувати таких дітей і розвивати сімейні форми виховання. Дуже багато там і про фінансове забезпечення, що може зрости, коли Верховна Рада, якщо підтримає цей законопроєкт у 2-3 рази, про те, що там посилюється і відповідальність вашої служби, і підтримка таких родин, і реагування дуже швидке, якщо дитинка десь, можливо, опиняється під певною загрозою. Ну і взагалі для того, щоб діти перебували все більше у родинах, зростали у родинах. Про це сьогодні поговоримо, але розпочнемо все ж таки і нагадаємо, тому що давно з вами не зустрічалися. Ну, за час повномасштабного вторгнення дуже багато чого змінилося, дуже багато, можливо, і родин нових, можливо, якісь виїхали, можливо, десь менше створюються такі будинки сімейного типу, і зараз ви шукаєте ще родину для будинку сімейного типу. Тож, які форми ось такого сімейного виховання наразі ось поширені в нашій коростенській громаді найбільше?
2: Ну, якщо говорити про сімейні форми виховання, то у нас завжди була і є перша форма сімейного виховання – це буде усиновлення. Звичайно, що у нас це теж вважається пріоритетним, і є багато батьків, які хочуть дитину усиновити. І, до речі, як ніколи, зараз на наш робочий телефон телефонують з усієї України в пошуках таких дітей. Ну, я і раніше говорила про те, що це на побутовому рівні існує така думка, що є багато дітей для усиновлення. Так, діти є. Але це діти старшого віку, яких ну, вони не в пріоритеті для тих, хто шукає дітей для усиновлення, для родини. Тому ці саме діти, яких бажають усиновити, ну, раніше це було 3-5 років, а зараз вже це і 12. До 12 років дітей таких бажають усиновити. Тому ця форма сімейного влаштування, вона є пріоритетною. Якщо говорити про наших дітей, у нас 164 дитини перебувають на первинному обліку, то 119 із них, вони є під опікою. Ну, опіка – це така форма влаштування, де в першу чергу опікунами стають родичі. І крім того, і в нас в місті є особи, які виявили бажання бути опікунами, вони проходять навчання, вони отримують статус кандидата в опікуни, їх ставлять на облік, а потім вони вже підбирають дитину для опіки. Хочу просто зразу зауважити, бо є питання такі, коли, наприклад, є дружина і чоловік. Дружина є тіткою дитини, яка має статус, наприклад, дитини-сироти. Але вони хочуть, щоб чоловік, ми розуміємо зараз, з якою метою, значить, був опікуном дитини. Ми відмовляємо, тому що опіка передбачає лише родинних відносин, які доказуються, або щоб людина пройшла курс навчання. Тому тут лише питання, в першу чергу, для родичів. Наступне питання – це форма сімейного виховання, які в нас і є у місті, це дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. У нас у місті 10 дитячих будинків сімейного типу наразі і 6 прийомних сімей. Якщо брати, яка різниця між ними, то це лише в тому, що дитячий будинок сімейного типу – це повинно бути дітей не менше 5 і до 10. 10 – це максимум із власними дітьми. Якщо є в родині неповнолітні діти, вони ходять теж в це число. Прийомні сім'ї – це діти від 1 до 4. Крім того, дитячі будинки сімейного типу, вони мають право створювати, створювати як на власному житлі, так і мають право на отримання. Ну, наприклад, у нашому місті у нас є дитячі будинки, які створювалися на власному житлі, є на житло релігійної громади, і є житло, яке надавала міська рада, значить, це комунальне наше житло. Крім того, у нас є два дитячі будинки сімейного типу, які ми придбали у співвідношенні з державна субвенція і кошти місцевого бюджету. Крім того, ще є патронат. Ну, патронат – це він відрізняється тим, що, що перед тим, як стало усиновлення, опіка, прийомні сім'ї, ДБСТ – це діти статусні. Тобто це діти, які або діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування. То в патронаті – це тимчасове влаштування, воно передбачає 3 місяці і може бути продовження ще на 3 місяці. І в цьому, значить, в цій формі виховання можуть бути діти як статусні, так можуть бути і батьківські, як ми говоримо. Батьківські – це ті діти, які опинилися в складні життєві обставини. І коли дітей туди влаштовують, значить, це питання або батьки, або там, ну, або там чи хтось один із батьків, вони ведуть, ну, в першу чергу, це нездоровий спосіб життя. Або вони, з ними працюють соціальні служби, або вони міняють свою поведінку і відношення до виховання дитини, і ми повертаємо назад, значить, цю дитину чи дітей. У нас були такі випадки. Або ми розглядаємо питання про позбавлення батьківських прав. Ну, потім, як правило, ну, це таки більше було випадків, коли ми позбавляли батьківських прав. Ну, і дитина там має право бути не більше 6 місяців.
1: А хто ось цей патронат? Це сусід, друг? Хто зважується на 6 місяців?
2: Ні. Значить, це у нас, значить, для того, щоб бути патронатним вихователем, є патронатний вихователь і є помічник патронатного вихователя. Це, ну, як правило, це родичі, тому що це відбувається. Значить, по-перше, це власне житло. Воно повинно відповідати там, ну, відповідним нормам житлового питання. Далі вони проходять навчання, вони отримують статус патронатного вихователя і патронатного помічника. У них зарплата, заробітна плата більша, ніж, наприклад, у прийомних батьків чи дитячого будинку сімейного типу батьків-вихователів. І вони знають про те, що дитина в них може бути там 3 місяці або 6 місяців. І, ну, по-перше, це аспект такий, що дитину потрібно налаштувати, що ця дитина тут недовго, що вона зараз буде або повертатися, або в неї буде інша родина. Ну, психологи, напевно, там в них своє бачення і своя думка, ну, але в нас, коли дитина голодна і коли вона там побита була, а тепер, коли вона має якийсь там достаток, не якийсь, а відповідний достаток і відношення до неї позитивне, коли її люблять, у неї тоді інша ситуація, вона розуміє, що вона тут тимчасово і що вона має піти в якусь родину. Звичайно, що є такі випадки, коли діти хочуть, ну, до батьків. Ну, ми знаємо з практики про те, що ці батьки, які ухиляються від виховання, їх в деякій мірі діти люблять більше, ніж ті, які дійсно відносяться відповідально до виховання своїх дітей. Така категорія теж є.
1: Тобто патронажна родина або патронати, вони вже створені.
2: Так,
1: і якби чекають на дитину, яка може до них прийти і 3-6 місяців в них проживати.
2: Так, значить, дитина ця, яку у нас є необхідність влаштувати. У нас вона може бути туди влаштована. Ну, наприклад, статусна дитина. Значить, ну, статусна – це, як правило, дитина вже сирота. Тому що, коли позбавлена, ми влаштовуємо. Там інша форма. У нас є куди влаштувати, скажімо так. Але бувають випадки, коли дитина сирота. У нас так дійсно і в цій сім'ї у нас були діти-сироти. Або, наприклад, дитина, яку треба забрати із сім'ї. Значить, якщо в цій патронатній сім'ї немає зараз дітей, значить, ми, не чекаючи ніякого там рішення, лише нашим наказом, наказом служби справах дітей. Ми пишемо наказ, далі ми влаштовуємо дитину до цієї сім'ї, а потім вже пізніше, коли буде найближчий виконком, там засідання виконавчого комітету, тоді ми приймаємо рішення, і ми прописуємо влаштувати ту дату, яку ми дійсно фактично влаштували. Це дуже добре для роботи служби, тому що ми можемо цей момент узаконити і урегулювати. І дитина там перебуває. І у цей час вже робиться відповідна робота як з дитиною, так і з сім'єю. Коли дитина вибуває з цієї сім'ї, у нас вже є вільне місце, де ми можемо знову влаштувати таку дитину. Рідко буває, по-перше, в патронатного вихователя повинна бути відпустка. Тому там повинен бути певний термін, де ми не можемо влаштовувати дитину, вона повинна відпочити від цього всього, крім того. А потім ми влаштовуємо дитину. Це така сімейна форма виховання для дітей, які в першу чергу перебувають в складних життєвих обставинах.
1: Ми вже з вами розпочали більше обговорювати саме таку форму виховання, як патронаж. Тож хочу задати питання, наприклад, чи потребуємо ми ще таких патронатних вихователів, тому що ви сказали, що в нас така одна людина. І якщо так, то хто може претендувати, які ось плюси для людини, взагалі які умови, як подати документи, хто може стати? Чи ми не потребуємо нам однієї такої людини достатньо на громаду?
2: Ні, ви знаєте, так, щоб сказати, було критично, тому що все-таки у нас є центр соціальної підтримки дітей і сімей, який нас виручає. Але в загальному це ідеальна форма влаштування, тому чим більше їх буде в громаді, тим буде це краще. Тому що там увага приділяється одній там чи двом дітям, чи трьом, скільки там має бути. У нас максимально дві дитини там було, якщо так брати. Один-дві, якщо так брати. Це раз. По-друге, право мають бути це особи, значить, які мають власне житло, і у них окремі кімнати. Тому що до нас приходили бажаючі, але їхні житлові умови не дозволяли. Тому що там була приміщена кімната. Такого бути прохідна, а такого не може бути.
1: Має бути одна чи дві окремі кімнати?
2: Повинна бути окрема кімната для дитини. І не повинна бути прохідна. Раз, по-друге, людина, як до всього вимоги є, вона повинна медично бути здоровою. Там не говориться про здорове. Здоров'я 100%, а про те, що вона може виконувати обов'язки патронатного вихователя, як і в всіх формах сімейного виховання. Вона не повинна мати судимості, і вона повинна до цього мати трудовий стаж, доходи, все інше, хоча вона теж може перебувати в центрі зайнятості на обліку. В такому розумінні. Тут так само йде стаж, так само є зарплата.
1: Це чоловік і дружина має бути? Чи можна, якщо жінка одна проживає?
2: Ні, помічник обов'язково повинен бути. Це може бути племінник, син, дочка, чоловік, будь-хто. Будь-хто. Але вони повинні жити в одному приміщенні.
1: Тобто двоє має бути. Яка державна підтримка? Це як виплати на період 3-6 місяців, коли дитинка проживає, якось така тимчасова робота?
2: Так, це виплати саме на дитину. Виплати йдуть на дитину. Я повинна сказати, що у нас дуже багато днів відпустки є, так що у нас там діти, вони і залишилися. Тому в нас діти є завжди.
1: Ще така одна із форм виховання, про яку ми вже говорили, це будинки сімейного типу.
2: Так.
1: До речі, з новими змінами така форма вже втрачається, так?
2: Так. Якщо буде говорити про вже зміни, то скажімо так. Значить, передбачається, це вже затверджено, чи розглянуто нам. Запропоновано, Міністерством соцполітики, затверджено на засіданні Кабміну і пропонується внести вже до Верховної Ради, що з 1 січня 2027 року мають бути зміни. І в нас в законодавстві вже не буде такого поняття, як дитячі будинки сімейного типу, а всі будуть мати назву прийомні сім'ї.
1: А ті, що є?
2: Ті, що є, вони продовжать існувати до того часу, скільки вони будуть існувати. А вже при створенні нових вони будуть мати назву лише прийомні сім'ї. В принципі, ми чули раніше такі відгуки про те, що якби дитячі будинки сімейного типу, вони впливають на психіку дітей, чи взагалі якесь там бачення, хоча, чесно кажучи, на мене вони не впливають, в тому розумінні, що це дитячий будинок, асоціація з будинком дитини, в такому-то розумінні. Прийомна сім'я, вона буде від одної дитини до 10, І лише якщо до 5 дітей буде, то вони, ці прийомні сім'ї, вони не мають права претендувати на житло, а коли 5 і більше, вони мають право претендувати на житло. От така буде різниця і все.
1: Угу. Скільки в нас таких ось дитячих будинків сімейного типу в громаді? І взагалі, чи пам'ятаєте ви, коли вперше було створено перший такий будинок?
2: Так.
1: І як взагалі їхні справи?
2: Так.
1: Вже, мабуть, дітки дуже дорослі.
2: Так. Значить, перші будинки сімейного типу дитячі у нас були створені у 2007 році. У нас в місті наразі 10 дитячих будинків сімейного типу, буквально ось до травня місяця у нас було 11. Один із них, цей будинок, перейшов в статус прийомної сім'ї, тому що зменшилася кількість дітей у цьому. І у нас зараз наступив такий період у місті, коли вік батьків уже не дозволяє їм брати дітей. І тому вони...
1: А до якого віку можна?
2: Значить, до якого віку? Значить, треба про те, щоб дитина, яка буде виходити, от ми беремо дитину, яка буде виходити із цього дитячого будинку сімейного типу, там вибуття це називається, щоб коли буде їй 18 років, щоб батькам було не більше, ніж жінці 60, чоловіку 65 років, і дозволяється плюс 5. Так от. Ну, у нас вони вже існують майже 20 років, тому ж самі розумієте, вже вік, коли вони не можуть бути надалі батьками-вихователями. Якщо брати в загальному, скільки у нас дітей пройшло через наші дитячі будинки сімейного типу, то таких проблем у їхніх відносинах великих у нас не було. Нюанси були, і то їх не було багато. Але є не краще те, що вони спілкуються до цього часу, те, що мама чи батьки-вихователі роблять весілля цим дітям, де, до речі, запрошені були їхні біологічні батьки, їхні родичі і тому подібне. Така теж історія була. Вони там з власними дітьми стають кумами, такі випадки в нас були. Вони спілкуються, нормально, в нас дітки є гарні приклади того, що бувається. А такі нюанси, щоб там таких великих, то в нас саме крема в місті не було.
1: Будинок сімейного типу, дитячий будинок сімейного типу, це 5
2: і більше
1: діток. А
2: так.
1: Ось у нас скільки найбільше діток було з усіх 10, які зараз?
2: У нас, в нас зараз просто, що оці дитячі будинки, які вже за віком добу мають уже перестати існувати, то зараз в них там 5-6 дітей. А раніше у нас були всіх по 10 дітей, раніше. А зараз просто, що за віком ми не можемо поповнювати цей будинок, ми лише чекаємо, поки вони вибудуть і перестануть існувати.
1: Пам'ятаєте ту першу родину, яка створила цей будинок?
2: Дві зразу.
1: Дві одразу?
2: Так. Значить, це родина Маліновських і родина дитячого будинку, типу родини Мойсенко-Гончар.
1: Як вона зараз?
2: Зараз одна сім'я залишилася, на жаль, батько-вихователь помер в одній сім'ї, залишилася, значить, мама-вихователька, і вона теж в цьому році вже діти вибувають із цієї родини, і як без те, він перестане існувати. А друга родина, вона зараз перебуває у Франції, вона виїхала ще, коли почалася повномасштабна війна, і наразі все нормально, вони у Франції.
1: А ось ви слідкуєте за долею цих дітей, коли вже їм виповнюється 23 роки, і вони йдуть в своє самостійне доросле життя. Що це за діти, яка в них доля, де вони зараз взагалі, чи навчалися в університетах? Можливо, хтось уже і працює десь у нас тут, у місті, когось ви знаєте. Як складається в основному доля дітей?
2: Ви знаєте, більше, по-перше, в нашій громаді, коли були діти, і ті, які вибули, багато з них були з інших громад. Закон так дозволяє. Тому, коли ці діти, батьки-вихователі розповідають, і деякі приходять із них до нас, чужі небагато. А оті, які наші, зокрема, які були діти, то вони є діти, які, як правило, вони поступають в Житомирський педуніверситет, якщо так брати. Далі вони в нас перебувають на обліку з житла, тому ми їх знаємо безпосередньо до 23 років, тому що це поняття соціального житла, квартирний облік – це наша відповідальність. Тому ми із цієї точки зору ми з ними спілкуємося. Знаємо тих, хто вийшли заміж, народили дітей, от може вони до нас приходять вже із своїми дітьми. Ну, в загальному, ну, в принципі, нормально. Якщо так говорити, якісь такі, я зараз не пригадую, якісь такі негативи.
1: Тобто такі позитивні моменти, да. Далі. А так, ось дітки, 23 роки, і вже вони полишають будинок сімейного. Це коли навчаються, чи так, взагалі до 23 років всі?
2: Ні. У них, значить, вони повинні бути, закон дозволяє, не дозволяє, передбачає, значить, до 18 років, але якщо в разі їхнього навчання, то вони мають... Вони і діти з інвалідністю, там чи вже особи з інвалідністю, мають право бути до 23 років. Ну, багато з них практично, мало хто, зараз якось більше стали вибувати після 18 років, а раніше навіть такого не було прикладу, щоб сказати, що вони вибули 18 років. Вони вибували пізніше. Ну, діти у нас, як правило, вони мають право навчатися, там відповідні пільги, тому вони стараються.
1: Чи піклується про них держава? Чи надається їм якесь житло, гуртожитки, можливо, якась однокімнатна квартира? Чи їм потрібно просто йти у власне життя, орендувати, влаштовуватись на роботи? Ну, викручуватись, як в основному всі наші молоді зараз, дуже часто.
2: Ну, в принципі, це покладено на відповідальність місцевих органів. І тому, якщо, наприклад, говорити про... Ну, раніше така була програма, де були... Ця житлова програма, де 50 на 50, ну так, якщо говорити, то область виділяла кошти, і ми виділяли кошти, і ми купували житло для таких дітей. Ну, це соціальне житло. Зараз держава, вона останнім часом виділяла кошти для таких статусних дітей, там, в залежності від черги, там, від кількості, деякі діти вже отримали житло у приватну власність. Ці роки більш уваги приділяється стосовно коштів, це воїнам визнам, які, ну, особи з інвалідністю, а як таких сиріт, то лише передбачено на соціальне житло місцевої влади. У нас, ну, в місті я, ну, більше 20, я так думаю, у нас є соціальних квартир, де, ну, де діти отримали житло. Ще у нас, значить, якщо дитина, яка перебуває в нас на первинному обліку, просто хочу відмітити про те, що...
1: Тобто зареєстрована в Коростенській громаді.
2: Вона стоїть у нас на обліку. Знаєте, наприклад, у нас може проживати дитина з Андрушівки, але вона на первинному обліку, де в нас таке поняття, як відносно статусу дітей, як первинний облік, то там, де вона на первинному обліку, там та служба, там влада, там ці органи влади, вони відповідають за житло дитини. А ми відповідаємо за своїх. От всі, які у нас мають походження нашої громади, ми відповідаємо за них. І законодавство давно передбачає, що дитина, яка повернулася, ну, типу, там, де вона була на навчанні, або вона була в якомусь там державному закладі, у нас таких немає, чи не було, і ми повинні забезпечити їх житлом протягом одного місяця. Ну, у нас є центр для дітей та сімей, Віри, Надії, Любові. І в нас там цей центр, там також є соціальні квартири. І тому, коли дитина приходить зразу ж після навчання, то вона є, скажімо так, от в перший самий день ми можемо її влаштувати до цього соціального житла, де вона має там право перебувати відповідний період, а потім ми вже повинні забезпечити дитину іншим соціальним житлом. То нас наразі до нас ніхто не звертався, нас нема на обліку на соціальному житлі. Ну, це значить про те, що вони не вертаються, скажімо так, до міста в такому-то розумінні. І у нас ще є, ну, на жаль, нас загинули наші діти статусні, і які мали соціальне житло. Тому наразі у нас, наприклад, якщо вернеться, яка тут дитина, до нас звернеться, то у нас є... То ми не будемо просто влаштовувати там соціальну квартиру, а ми надамо йому соціальне житло. У нас воно є.
1: А загинуло це якісь трагічні випадки?
2: Він на війні. На війні. У нас один вважається безвісти відсутнім, а один уже підтверджено смертю.
1: Ніна Миколаївна, ви сказали, соціальне житло. Це якесь тимчасове житло, чи це на все життя вже ось надається, як своя квартира?
2: Ну, воно надається тимчасово, але тимчасово у нас проживають недавно.
1: Угу. Тобто на якийсь період.
2: Так.
1: Прийомні родини. ще одна із форм виховання. Є в нашій такій коростанській громаді і якось змінилося, чи збільшується, чи навпаки зменшується за час вже такого повномасштабного вторгнення?
2: Збільшується.
1: Це одна тире чотири дитинки.
2: Так, так. Значить, у нас у місті 6 прийомних сімей. За період повномасштабного у нас теж створювалися вони, ці сім'ї. Це ті сім'ї, які хочуть виховувати дитину, і вони, ну, в силу свого бачення, вони виховують одну, там, дві дитини. І тому у нас є такі сім'ї, так. Це сім'ї, які, в принципі, вони подібні до дитячого будинку сімейного типу, лише кількість, ну, скажімо так, процес той самий. Лише тут кількість дітей менша, і вони створюються на власному житлі.
1: Тобто їм житло не надається?
2: Ні, ні, по закону не надається.
1: І ми вже говорили про це, що ми шукаємо, тобто громада, ви всі разом, родину для нового дитячого будинку сімейного типу. Знайшли чи все ж таки ще в пошуку?
2: Ну, до нас вже приходили. Приходила родина, там вони, ну, отримали консультацію, ми надали їм перелік документів, які нам необхідно здати. Надіємося, що вони повернуться і не передумали.
1: Житло буде?
2: Так, житло є, так.
1: Угу.
2: Житло є.
1: А ось взагалі, які умови стати вихователями, ось і створити цей дитячий будинок сімейного типу? Хто має право і кому ви одразу відмовляєте?
2: Ну, не мають права, значить, ті люди, які були засуджені, в них не погашена судимість взагалі, а якщо вони раніше були судимі, там по відповідних статтях. Ну, там багато статей, але просто, зокрема, назву – це наркотики і несплата аліментів, позбавлення батьківських прав, тому що у нас такі випадки теж були, коли на нас зверталися, наприклад. За станом здоров'я вони можуть, значить, це вже оце, що такі бюрократичні, найперші, але вони, ну, важливі аспекти. Ну, саме головне те, що розуміння і бачення того, що коли ми йдемо в кандидати, у прийомні батьки чи батьки-вихователі, або в опікуни, чи в усиновлювачі, наразі оці, протягом цих 5 років ми йдемо не для того, щоб у нас була бронь, а для того, щоб ми дійсно хотіли дати дітям, ну, просто нормальне, елементарне життя.
1: І... А бронь надається?
2: Так, так. Значить, і, ну, але буду сказати, у нас у місті, ну, от усиновлення якось з перших днів повномасштабної цієї війни, ну, трохи збільшилося. Але щоб такої вигоди такої мати від того, що от ми будемо
1: бати. Ажіотажу немає.
2: Немає. Ні, немає. Це, ну, це і з іншої сторони радує, що, ну, люди так хочуть просто. Ну, тут у людей повинно бути просто розуміння, що це діти, ну, особливі діти, чужі діти, певний період, які повинні стати своїми дітьми, яких там любити, ну, необхідно. Але, значить, для того, щоб любити необхідно, ти повинен взагалі гарно до дітей відноситися і турбатися про них 24 години. Це саме головне.
1: Ну, ми знаємо про те, що держава підтримує таких і діток, і в тому числі надається як фінансова підтримка, можемо сказати, зарплата таким батькам, які створюють прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу. І про ті зміни, які ми будемо говорити, коли вже хочуть 2

0: ще говорити, ну я вже повторюю, що це 24 години, це з вами діти. Там лише єдине, ще коли це вже там зміни, то там вже передбачається, ну така, скажімо так, законна відпустка для таких батьків, тому що в нас зараз такого поняття, як законна відпустка, немає. Ну, вони дійсно там інколи деякі, точніше, їдуть відпочивати, але там, ну, це окрема процедура. А це вже буде передбачено законом і тому подібно. Ну, самі розумієте, по-перше, це діти із інших родин. У цій родині там були свої правила, свої устави, там, свої якісь там закони життя. І ці діти, вони, ну, я кажу, там, діти грязні, я запитую, а вони щасливі? Знаєте, в такому-то розумінні. І тому до вас приходять інші діти зі своїм життям. Треба, в першу чергу, вміти рахуватися з їхнім життям, а і в цьому, і вміючи налаштовувати їх на якісь там правильні там, чи прийняті норми життя і тому подібне. Там тієї ж гігієни. Я також, як приклад, навожу. Тому це повинно бути обов'язково. Розуміти про те, що, наприклад, діти, дітей, братів, це не така, ну, братів і сестер не роз'єднують. І коли там, у нас є випадок, коли шестеро дітей, це є діти однієї родини. Ну, вони всі, як правило, вони не приучені до життя нашого такого цивілізованого. Вони не хочуть навчатися, багато із них. Але з іншої сторони, вони не, в більшості випадків, вони не знають, що таке турбота. Їм хочеться мати батька і матір. Вони зразу ж називають всіх, тато і мама, зразу. Тому що їм хочеться, навіть з першої секунди, вони називають їх так. Їм хочеться от тепла, їм хочеться обіймів. Вони не їжли і те їжу, якою там, як звичайної сім'ї, просто в середньостатистичній ті страви є. У них часто немає елементарних. Знаєте, коли це просто навіть вчора була ситуація. Коли ми були в сім'ї, і просимо, ну, ми маємо право перевіряти там, ну, умови проживання, там, забезпечення, їжа, зокрема, в тому числі. І коли мама і бабуся перераховують, що у них є із продуктів харчування, показують, вона каже «сіль». Ну, самі розумієте все, що ми, як можна перераховувати продукти харчування «сіль». І тому вони повинні бути, були випадки, коли саме елементарний салат олів'є, а вони не знали, що це таке, і навіть як, ну, і чим його, як їсти. Такі теж були випадки, то, ну, то треба до цього бути готовими. Є діти, які мають проблеми зі здоров'ям. Ну, і ще, але єдине, хочу сказати про те, що ну, це більш стосується усиновлення, це вже як з практики. І особливо, коли діти раніше були в нас в будинку дитини, і там були відповідні діагнози, то буквально перебуваючи у сім'ї, там, Боже, буквально перший місяць, діти міняють свою поведінку, ті, які не ходили, починають ходити, ті, які були лежачі, значить, вони сидять там, і тому подібне. Тому цей момент, коли піклування, і коли діти, ну, так, їм в очі дивляться, вони починають посміхатися і зовсім по-іншому вже відношення до себе самих і взагалі до всього.
1: Тобто це дуже важка праця.
0: Важка,
1: це як діти в своїй родині повністю виховувати, навчати в садочки, школи, лікарі, їсти, зварити, попрати, попрасувати, десь вони посварилися, десь помирити, десь образилися, десь не зрозуміли, і це мають бути і психологи, і батьки, все разом. Ви ще на початку нашої розмови сказали, що 164 дитини, з яких 119 вже
0: під опікою.
1: Під опікою. А ось ці дітки інші, де вони зараз? Це наші діти з Коростенської громади?
0: Це наші діти, так. Вся справа в тому, що це діти, це значить, одна дитина, вона вже давно, і вона перейшла до нас із району, вона перебуває в державному закладі відповідно до свого стану здоров'я. Далі, буквально в цьому році, ми двох дітей, одна дитина була під опікою, і помер опікун, дитина має відповідні діагнози, то вона була влаштована до державного закладу, і одна дитина із дитячого будинку сімейного типу, яка теж має, значить, відповідний діагноз, була влаштована до спеціального закладу. Всі інші діти – це прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. У нас, ну, всі інші – це сімейні форми виховання. Державні заклади – це не є сімейні форми виховання.
1: Ще таке запитання, і коротенько перейдемо до змін, на ще є декілька хвилин ефіру. Все ж таки, наскільки до

0: Помагає вам ось те, що в нашому місті функціонує такий центр, як віри, надії, любові.
1: 100%. У нас нема питань, розумієте, у нас взагалі нема питань.
0: Це,
1: я собі думаю, ні, ну з точки зору, розумієте, коли інші, у нас є обласний центр, відповідний в Житомирі, і наш один єдиний, ну, в області, у нас ніколи не було питань, проблем влаштування дітей. І тому це дуже допомагає, дуже.
0: Це значить, на якийсь період влаштовує туди, нагадаєте, значить, ось, для чого він потрібен, для чого він вам допомагає?
1: Знаєте, це, як скажімо так, такий патронат державного значення, вже місцевого значення. Значить, ми туди влаштовуємо дітей, це може бути статусні, але це їх буває дуже рідко, але бувають. Значить, ми тоді,
0: це діти-сироти, так?
1: Діти-сироти і позбавлені батьківського піклування, так. І ми тоді швидко влаштовуємо їх до сімейних форм виховання. Це взагалі, там є усиновлення. І дійсно, у нас через центр проходить усиновлення, ну, таких дітей. Ну, і всі інші там. Ну, як правило, це були випадки опіки, але в основному це дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. Далі, це коли сім'я перебуває у складних життєвих обставинах, туди діти влаштовуються. І далі, значить, зараз по нових змінах ми маємо право влаштувати дитину на 3 місяці. Ми влаштовуємо на 3 місяці, і зразу ми дивимося, якщо це будь-яку дитину, значить, якщо статус, повторюсь, ми влаштовуємо, якщо це СЖО, ми працюємо із сім'єю. І в нас стоїть питання, або сім'я змінює свій спосіб життя, і ми вертаємо дітей назад, якщо ні, ми ставимо питання позбавлення батьківських прав. Проходить 3 місяці, ми далі дивимося, і чи є необхідність повернення, чи є необхідність продовження цього терміну. То ми продовжуємо. Раніше діти мали право там перебувати до 1 року, зараз до 9 місяців. Ну, якщо так от говорити.
0: Часто повертаються, чи все ж таки батьки, де вже забирають дітей, не виправляються?
1: У нас такий був період, знаєте як, коли ми були, у нас центр вже давно ж існує, з 2003 року, то коли була територія, лише місто Користень, то ми повертали більше сім'ї. Зараз, коли зараз громада, і просто виникло питання багато таких сімей із складними життєвими обставинами, то десь 50 на 50, якщо, але це за рахунок жителів громади, в районі сільських.
0: А за час ось повномасштабного вторгнення взагалі як ситуація збільшилася таких сімей кризових?
1: Так.
0: Що саме найчастіше є причиною?
1: Зловживання спиртними напоями матерів. Тут ще таке трохи питання виникає, знаєте, яке? В тому плані, що батько перебуває в Збройних силах України, а мати, на місці, мати веде нездоровий спосіб життя. Ми не можемо, тут трохи, не трохи, а для нас це більш клопоти. Ми не маємо права позбавити батька батьківських прав, тому що він в Збройних силах. А якщо ми будемо питання ставити лише позбавлення матері, це дітей це не захистить. І тому тут більше для нас роботи.
0: Угу. Ну і, Ніна Миколаївна, давайте ви розкажете про основні зміни, які вже запропоновані Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, підтримані нашим Кабінетом міністрів України, і які вже будуть розглядатися Верховною Радою України, і якщо будуть розглянуті, вступлять в силу з 1 січня 2027 року. Що основне, головне для дітей, в чому зміниться і робота вашої служби, і, зокрема, чим саме вони допоможуть або навпаки, які десь, можливо, не сприятимуть створенню таких ось родин сімейного виховання для самих людей, які хочуть створити такі родини. Які основні зміни?
1: Так, якщо брати усиновлення, у нас таке поняття, як тайне усиновлення. Правда, така цікава. У нас є по цивільному кодексу, по кримінальному, то з однієї сторони, це не є тайною, а з іншої сторони, це є тайна. Відносно нас це завжди тайна. Ми несемо відповідальність за, якщо за розголос такого питання. З точки зору усиновлення, зараз батьків, які усиновлюють, будуть точніше усиновлювати, перед ними постає вимога, що вони повинні дитині сказати, що вони усиновлені. І далі йде протягом 1 року йде соціальний супровід такої родини. Зараз лише вони стоять нас на обліку, ми там, у нас там відповідна процедура цих дітей і тому подібне. Зараз вже така відповідальність.
0: Ще які зміни? Ми так коротенько, у нас ще декілька хвилин.
1: Добре. Значить, якщо брати опіка і, значить, по-перше, всі цих дітей, ну, при першу виплату, яку отримують на підопічні і всіх інших, це 36 тисяч гривень.
0: Це одноразова допомога.
1: Одноразова.
0: Раніше
1: так,
0: не було?
1: Не було. Взагалі не було. Так, це одноразова виплата була. Раніше була виплата лише при усиновленні. Зараз уже, значить, цей. За цей. А потім, якщо брати... Значить, ну, ви вже ви говорили, але єдине, що я повторююся, що там 2,8 і 3 більше збільшується виплата, значить, на дітей. Там, і відповідно, там категорія діти з інвалідністю, тому подібне. І що ще для батьків? Значить, для батьків-вихователів і прийомних батьків, у них на обох, з цієї сторони, вони мають право оформляти, значить, виплати, і соціальний стаж, страховий стаж, який іде, він уже нараховується на двох батьків з загальної суми, а вже не ділиться, як вона ділилася при батьках-вихователів, а прийомні взагалі не мали права на поділ. Тому це вже для точки зору страхування соціального це має...
0: Ну, тобто і мама, і тато так, прийомні, або там так, вихователі, так, вони страховий стаж на пенсію однаково мають.
1: Так, так, так. Угу. Значить, це, такі вже зміни відбуваються. Якщо що стосується служби, то у нас передбачається цілодобовий робочий тиждень. Раз, потім... Ну, в чисельність служби передбачена там, то трохи по-іншому. Якщо брати нашу службу, то вона передбачає на одну кількість, на одну особу, точніше, одиницю, значить, збільшення. Вже є, значить, там ще передбачається стосовно транспорту. І збільшується відповідальність.
0: Наразі транспорту у вас немає.
1: У нас просто нам виділяють із виконкому, ми маємо право на автомобіль, коли ми замовляємо, скажімо так, і нам тоді, коли потрібно, то ми, ну, а це вже мають право бути за службою. Ну, і наша відповідальність збільшується.
0: Хоча я розумію, вона у вас і так велика, я думаю, ви до цього готові. Так. Тож, реалізація законопроєкту дозволить громадам і службам у справах дітей швидше реагувати на випадки загрози для дитини, забезпечити кращу взаємодію між усіма відповідальними органами та посилити підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це сьогодні в топ-тижня говорили із Ніною Фіцай. Дякую вам за дуже таку змістовну, гарну розмову. Саме головне, щоб більше людей послухало, подивилося – і, можливо, вже подумали, а згодом і зважилися на те, щоб взяти дітей до себе в родину і стати для них, ну, хоча б тимчасово до 23-18 років мамою і татом. Дякую вам.
1: Ми тільки раді. Будь ласка, дякую вам.
2: Топ тижня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, on the Unitech Stage. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні 5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків унаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Caritas Пес Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, а ми продовжуємо розмову, яку вже порушили в топ-тижня, зокрема про ті зміни, які підтримав Кабінет міністрів України, запропоновані Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з приводу діток, які виховуються в прийомних родинах, в дитячих будинках сімейного типу, під опіку, усиновлення і тому подібне. Про це ми говорили з Ніною Миколаївною Фіцай нещодавно, буквально декілька хвилин до цього, в топ-тижня, але детальніше про ті суми, про ті виплати, які зростуть на дітей, а це в 2-3 рази запропоновані вже Кабміном, мають бути ухвалені Верховною Радою України, ну і вже вступити в силу з січня 2027 року, далі детальніше. Кабінет міністрів України підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Наступним кроком має стати його розгляд та підтримка Верховною Радою України. Відповідний документ вже зареєстрований на сайті Верховної Ради. Законопроєкт є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Документ комплексно реформує систему захисту дітей, посилює державну підтримку сімейних форм виховання, зміцнює спроможність служби у справах дітей та забезпечує швидше реагування на випадки загрози життю і здоров'ю дитини. Що зміниться після ухвалення законопроєкту? Як я вже казала, виплати на дітей зростають у 2-3 рази. Насамперед, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, збільшується з нинішніх 7042 гривні, а також вони зростають там до 8800 гривень, мають зрости до 15750 гривень та 20250 гривень, залежно від віку дитини, приблизно у 2,7-2,8 рази. Для дітей з інвалідністю виплати зростають майже утричі – з 9860-12292 гривні до 24750-29250 гривень, теж залежно від віку дитини. Вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування на дитину, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Також в Кабміні зауважують, що розрахунки орієнтовні за сьогоднішнім значенням базової величини в експериментальному проєкті, а це бралася сума 4500 гривень, кінцева сума виплат буде розрахована відповідно до закону про державний бюджет на 2027 рік.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах обговорювали шляхи завершення війни Російської Федерації проти України. Про це американський посадовець написав у соцмережі X у четвер, 23 липня. «Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною», – написав Рубіо. У Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився винищувач Су-57. Про це повідомляють російські ЗМІ в четвер, 23 липня. Інцидент стався під Звенигородом. Літак впав у районі Москви-ріки. Пілот встиг катапультуватися і ніхто не постраждав. Про причини падіння винищувача Су-57 наразі нічого не відомо. Нагадаємо, 21 липня українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову кілька варіантів подальшої роботи в уряді. Про це глава держави заявив під час прес-конференції в Києві 23 липня. За словами президента, останньою з озвучених пропозицій стала посада віце-прем'єр-міністра України з питань військових інновацій. Росія готує нові рішення щодо мобілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхелом Мартіном у Києві в четвер, 23 липня. «Сьогодні ми говорили про загрози, про реальні випадки, які є саме зараз, коли Путін, на наш погляд, готує нові рішення щодо мобілізації в Росії», – сказав глава держави. Зеленський проінформував прем'єра Ірландії про роботу України в сфері дипломатії, зокрема, вчорашні перемовини зі США про те, як змусити Росію припинити війну. Але зараз війна триває, і головна потреба України – це ППО, ракети для Петріот та інших систем, зазначив президент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронню зустріч за участю України, США та Росії необхідно провести до осені. Про це глава держави сказав під час прес-конференції 23 липня. За словами Зеленського, напередодні він обговорив із представниками президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом низку пропозицій, які американська сторона планує представити Росії. Росія оголосила свою виключну економічну зону в Чорному морі небезпечною для судноплавства після серії атак на пов'язані з Російською Федерацією судна. Про це в четвер, 23 липня, повідомляє Bloomberg із посиланням на бюлетень Міністерства оборони Росії від 22 липня. У попередженні зазначається, що для суден існує загроза атак безпілотників. Російська економічна зона в Чорному морі охоплює підходи до низки важливих портів, зокрема Новоросійська, який є одним із головних експортів центрів Російської Федерації.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Що спільного між ранковою кавою по дорозі на роботу, свіжим хлібом, сімейними покупками та невеликим магазином біля дому? Усе це торгівля, без якої важко уявити наше повсякденне життя. За останні роки сфера торгівлі змінюється, відкриваються нові магазини, розвивається місцевий бізнес, зростають вимоги покупців, а підприємці шукають нові формати роботи навіть у непростих умовах воєнного часу. Напередодні Дня працівників торгівлі та побутового обслуговування поговоримо про те, як сьогодні розвивається торгівля в Коростенській громаді, скільки торговельних закладів працює, чи відкриваються нові магазини, які послуги найбільш затребувані та як підтримують місцевий бізнес у нашій Коростенській громаді. З нами на зв'язку зараз буде начальниця відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування Коростенської міської ради Віра Безпалько. Тож всі, хто працює у сфері торгівлі, слухають нас зараз, в п'ятницю, слухають нас в суботу, слухають нас в неділю, а саме в неділю, 26 липня, і відзначають наші працівники торгівлі своє професійне свято. Ми вас вітаємо, ми вам дякуємо за те, що створюєте нам такі ось комфортні умови життя, що ми можемо просто в двір вийти і купити все, що ми хочемо. Наші вітання, Віро Петрівно.
2: Дуже рада.

0: магазин, на другому магазин «Фозіфуд», на третьому «Аврора», за моїми розрахунками, я можу помилятися. І мені дуже приємно, що я можу сьогодні звернутися до вас усіх.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Ми теж звертаємося, щоб сьогодні і взагалі кожен день побільше купували.
0: Так, і ще дуже хочу, щоб на сьогоднішній день, щоб ми не шукали винних серед своїх ближніх, щоб ми мали одного зовнішнього ворога, а нам усім миру, добробуту, вдячних покупців. Нехай хтось, хто чекає на дзвінок з передової, його отримає, той, хто хмаріє, нехай виздоровіє, діти вступлять до вищих навчальних закладів. І всі ми будемо при цьому здоров'ї і благополуччя. І вітаю вся.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Тож, розкажіть, будь ласка, ви щойно назвали такі найбільш великі наші мережі, де люди, звісно, скупляються, але ж торгівля в нас представлена не лише великими супермаркетами, вона представлена і маленькими магазинчиками, працює і ринок. Взагалі, яка на сьогодні торгівля нашої коростенської громади? І як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення? Ми так розуміємо, в бік трошки зменшення, хоча відкриваються і нові торговельні заклади.
0: Так, дивіться, якщо брати, то статистика можна використати слово чи вигулювати. Якщо брати низьку порівняльну базу, якщо порівнювати до початку війни, то звичайно торгівля у нас з 23-го року почала відновлюватись, але за моїми розрахунками, до воєнного рівня по продажу товарів в натуральному виразі ми ще не досягли. По цінах так, тому що ви самі розумієте, що ціни змінюються з кожним роком все більше і більше. Окремі мережеві магазини так вийшли на ті обсяги, які вони продавали до початку війни. Але більшість наших маленьких магазинів, в тому числі ринкова торгівля, на довоєнні рівні торгівлі не вийшла. Не тільки по продажу товарів, а по отриманню доходу я вже взагалі не говорю. Про отримання великих прибутків на сьогодні, на жаль, у торгівлі не йдеться. І ми, на жаль, дуже часто бачимо, що запрошуємо на роботу продавців, запрошуємо на роботу касирів, запрошуємо вантажників саме до роздрібної торгової мережі. До речі, у нас відкривається новий магазин мережі товариства «Фозіфуд». Це, я так думаю, що це буде «Фора». І вони набирають працівників, може, і бажаючих. Будь ласка, звертайтеся.
1: Віра Петрівна, «Фора» вже одна відкрилася, якщо йти в бік залізничного вокзалу, ви вже говорите про якусь нову, так, цей супермаркет? Це в якому районі?
0: Ні, це, я так розумію, буде відкриватися «Фора» по вулиці Шевченка, 6, Шевченка 4А, обов'язково фірма «Друк». Зараз розпочався набір працівників, я так розумію, до того магазину.
1: Угу. Розвиваються такі більш великі, як бачимо, супермаркети. А як з приводу таких ось маленьких магазинчиків, які дуже потрібні, особливо в тих мікрорайонах, де спальні райони, кому далеко їхати, ходити до центральної частини міста, тому що якось більше в нас ось військове містечко, супермаркети розвинені, і центральна частина, там наша площа молоді, а ось вже, ну і ще Черемушки, так, а там є такі мікрорайони, де таких супермаркетів немає. Наскільки ось не вистачає таких маленьких магазинчиків, і хто найбільше все ж таки страждає, які вулиці, райони на сьогодні, чого не вистачає?
0: Багато страждальний, коли парк Чебі, на Сімаш у нас є, на парзаводі мало, на Сімаші достатньо, Чебі мало, Тиста достатньо, Чебіка маловато, зовсім маловато. Хто там у нас ще пашини, дальні пашини маловато, ближні пашини також маловато. Знаєте, якщо говорити загалом, то ми маємо достатню кількість вуглових площ у місті на тисячі осіб, але розміщені вони, як ви самі сказали, правильно і змусити великі мережеві магазини заходити у віддалені райони, нема в мене такої можливості. Вони самі прораховують можливості, спроможності і результати роботи і відкривають самі. На жаль, у нас немає можливості відкривати комунальні підприємства. Полагаємо, покладаємось лише на приватний бізнес.
1: Найбільше

0: аптечний бізнес, продовольчі товари, все ж таки менше відкриваються. Ось дуже-дуже часто можна почути, що не вистачає магазинів якогось брендового одягу. Все ж таки, чого не вистачає і чому не йдуть? Неспроможність населення сплачувати, нестача нашої кількості населення в основу громади, не вистачає працівників, приміщень нових, якихось сучасних для оренди. Яка саме ситуація з непродовольчими товарами?
1: Непродовольчими, на жаль, вони розвиваються не так стрімко, не так швидко, як продовольчі товари. Перша причина – це тому, що зменшилися наші соціальні доходи. Торгівля одна з перших реагує на зменшення купівельної спроможності. Якщо в людей немає грошей, вибачте, ніхто бізнес відкривати не буде. І люди будуть купувати найнеобхідніше. А вони будуть ходити в магазини дешевих товарів. До речі, у нас магазини секонд-хенду, коли ще я навіть зараз не можу поаналізувати останні, в мене немає такої інформації, яка б не займалася. Спробувала аналізувати стан торгівлі вживими речами, але їх околиці місяць ніж достатньо. Зазвичай там при новому заводі там завжди стоять черги, тому що людей мало грошей. Чого не вистачає? Ну, я навіть не скажу, чого не вистачає, так, там брендових магазинів немає. Дуже потужно зайшла ювелірка останній 25 рік, перед 25 рік потім зайшли київські магазини, і які торгують продовольчими виробами, і особливо ювелірка не затягнула. Я думаю, що в нас немає і будуть потребувати. Ми будемо потребувати саме якихось екологічно чистих магазинів, може навіть у зв'язку з такими патріотичними нашими настроями вітчизняного виробництва. Ми будемо потребувати ремонту. Зважаючи на те, що ситуація грішна для більшості населення буде залишатися напруженою, ми будемо частіше звертатися до ремонтних майстерів, до того самого ремонту побутової техніки, ремонту одягового тіла із-за неможливості придбати більше нового. Що ще? Затрудняє сказати на сьогоднішній день, як то, що у нас є, а нічого більше немає.
0: Ну, і, Віра Петрівна, ще такі два запитання. На завершення, все ж таки, ви вже сказали про те, що поблизу міської ради по вулиці Шевченка, яка розпочинається там, де фірма «Друг» була, може бути, планується фора. Які ще такі цікаві об'єкти, можливо, вже заявляли про себе, можуть або хочуть, або планують з'явитися в нашій громаді? Якісь такі торгівельні, можливо, центри, місця цікаві?
1: Ну, в центрі ні, от на виїзді скоро стає в районі заправки фактора, планується відкриття, вже, по-моєму, готові документи на будівництво, приміщення під Макдональдс. Я думаю, що багато користувачів чекає Макдональдс. Мої внуки, так взагалі, для них це вау.
0: До речі, про це дуже багато говорять. Хтось думає, що це міф, неправда, тому що не відкривається. А коли ось планують заїхати, відкрити, коли ось той чізбургер Happy Meal зможуть купити всі, хто десь там поряд проїжджатиме?
1: Як тільки буду знати, я вам обов'язково скажу, але це ж приватний бізнес. Ви розумієте, що якщо сьогодні було заплановано поставка товарів під центру, куди сьогодні прилетіло, умовно говорю, то звичайно, що буде затримувати поставки. Буде. Коли буду знати, я вам скажу. Але буде. Макдональдсу у користі буде.
0: Дякуємо, Віра Петрівна. Нехай не лише Макдональдс у Коростені з'являється побільше різних торговельних закладів, відкриваються, не закриваються ті, що в нас зараз працюємо. Ми дякуємо всім, бажаємо їм побільше покупців, клієнтів, щоб у них в гаманцях було побільше коштів, щоб вони придбавали побільше продукції різної. Ну і, звісно, щоб наші бізнесмени, підприємці теж продавали якісну продукцію, формували ринок, дивилися за тими коштами, тобто, щоб не дуже високі ціни ставили, ну, щоб люди змогли купувати, а вони могли розвивати свій бізнес та процвітати. Вітаємо і вас, тому що ви задіяні в торгівлі, ви є начальницею відділу торгівлі. Тож, всім гарного свята, 26 липня, в неділю. Побільше, щоб зроблено було покупок, а ще найкраще, нехай люди відпочинуть. Відпочивайте. Дякуємо вам.
1: Дуже дякую.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manship Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Musical Novelties.
1: Стефані презентувала просекко, танцювальну поп-історію про фінал кохання без драми. Стефані – українська співачка з багаторічним сценічним досвідом, яка після участі в гурті розпочала нову сольну сторінку. У своїй музиці артистка говорить про внутрішню силу, самоцінність, звільнення від минулого та сміливість обирати себе. Після дебютного синглу «Фейки» пісні «Обираю», який Стефані продовжила тему особистої трансформації, артистка представляє новий сингл «Просекко» – легкий, стильний і доволі танцювальний трек про фінал стосунків, у якому жінка обирає не біль, а себе. У новій пісні артистка говорить про завершення кохання без зайвих істерик, нічних дзвінків і спроб повернути те, що вже втрачено. «Просекко» – це історія про внутрішню крапку, жіночу гідність і здатність вийти з токсичної любові красиво, без скандалу, але з чітким усвідомленням власної цінності. Тож саме зараз про це ми поговоримо зі Стефані, про її нову пісню «Просекко». Я, до речі, її вчора цілий день слухала, дуже заходить мені ця пісня, дуже класно, і ви теж сьогодні почуєте на хвилі 107.5 Коростань FM за прем'єри моєї, ми всі разом з вами. Тож, саме зараз про те, що хотіла, що хоче передати своєю піснею «Просекко» Стефані для кожної дівчини, для кожної жінки, тому що іноді дійсно стосунки, вони завмирають, вони помирають, вони відходять, і головне – вийти зі цих стосунків емоційно зрілим, енергійним і, головне, без болі. Наші вітання, Стефані.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Привіт. Вже слухала твою пісню вчора цілий день, коли готувалася до ефіру. Дуже зайшла пісня «Просекко». Чесно кажучи, вже і «Просекко» мені захотілося випити ввечері під цю пісню. Але саме головне, знаєш, що мені здається, цю історію, про яку розповідає трек, переживала кожна дівчина, кожна жінка, тому що дійсно стосунки є різні, і головне з них вийти, просто взяти якийсь невеличкий досвід і йти вперед, і потім цього не повторювати. Тож розкажи нам про цей трек, ось «Просекко», як він писався, і що хочеш передати цієї історії кожній або кожному з наших радіослухачів.
2: Дуже рада представити її. Я дуже чекала на вихід саме цієї пісні, адже зараз влітку, коли в нас не дуже тихі часи, ми живемо в складні дуже часи, хочеться трошечки настрою, не хочеться ще драми і в музиці. Тому це така легка іронічна історія, знаєте, про розставання, яка замість слів і драм, просто вона йому каже «бай-бай, закриваємо цю виставу, йдемо насолоджуватись життям». Ось саме такий настрій в цій пісні «Просекко». Я її придбала ще дуже давно, дуже класних авторів, і чекала на вихід саме влітку, адже «Просекко» – це насправді мій улюблений напій. Сподіваюся, дівчата будуть знімати дуже класні відео під саме цю пісню. Тому дуже рада представити її зараз, влітку, коли хочеться трошечки гарного настрою, сонечка і прохолодного напою, і сказати поганим стосункам «бай-бай».
1: Ну, нехай кожен скаже «бай-бай» тим стосункам, де вже точно впевнений, що він не хоче в них іти далі. Пісня про момент, коли ти більше не хочеш пояснювати, доводити чи повертати. Розкажи, ось дійсно, якось, можливо, твої поради цією піснею вийти зі стосунків без істерик, знаєш, коли ти достойно вийшов і пішов вперед. Твої поради, як? Налити келих просеку і все?
2: Так, майже неможливо на першому часі після розставання, але хочеться, щоб кожна дівчина якомога швидше ось знайшла ту нотку щастя від, коли вона звільнилась від якихось так токсичних, поганих, важких стосунків. Дуже часто ми у відносинах уже давним-давно розуміємо, що це не назавжди, що це не ті стосунки, яких би ми хотіли. Тому дуже хочу, щоб дівчата вміли відмовлятися від таких стосунків і дійсно знаходити справжні, щирі, класні стосунки. А ось таким казали легко, до побачення, щоб вони розуміли, що це така вистава для досвіду. А кожна дівчина має дійсно кохати по-справжньому, берегти, оберігати. Тому токсичним відносинам ні. ми от саме таким розставанням невдалих стосунків кажемо до побачення легко, сміливо включаємо класну пісеньку, йдемо з подружками, зустрічаємося під просеко, під келих холодненького вінця і дійсно забуваємо про ці відносини. Це, звичайно, на словах це дуже легко, я розумію, але я проходила це все і знаю точно, що після маленької драми ми завжди, ми жінки сильні, ми знаходимо в собі класну мотивацію жити далі, тому думаю, що ця пісня, вона має зайти в кожне сердечко дівчат наших неймовірно красивих, і дуже хочеться, щоб всі вони були щасливі.
1: Це точно.
2: Тому що відносно мені, кажемо їм бай-бай, це не наша вистава, дівчата.
1: Ну і знаєш, Стефані, мені здається, що під цю пісню головне ще собі знайти компаньйонку, подружку, тому що все ж таки одній пити просеко, тоді якісь інші пісні будуть обиратися, тоже десь стати на Spotify вони будуть трапляти, коли сльози будуть литися і келихи цібитися. Тому мені здається, краще все ж таки під твою пісню з подружкою пити просеко, десь підтанцьовувати, а ще краще караоке вмикнути, головне, щоб не в нічний час. Це точно. Хто працював над піснею, хто тобі допомагав, щоб вона вже вийшла і всі її слухали і пішла вже в світ?
2: Мені допомагав Вадим Василіця зробити цю пісню уже ось такою, як ми її почули. Тобто ми робили і класне аранжування, танцювальне, таке в стилі 90-х. Мастеринг і все робив Вадим Василіця. Дуже люблю цю людину за його талант і вміння зробити якісний продукт. Ось, тому дуже вдячна за те, що ми маємо таку прикольну, стильну, як на мене, пісню.
1: Твої останні пісні, вони вже, ти знаєш, такі популярні стають, але в основному в них є така поєднана історія, б сказала, одна історія з продовженням. Це і фейк, і обираю, і просеко, тобто обираємо себе, відходимо від токсичних стосунків. Яка наступна пісня? Можливо, вже є задуми, про що хочеш розповідати, будеш розповідати якусь, знаєш, це вже який епізод номер 4, а що ж буде далі? Можливо, вже вона повернеться?
2: Так, ми йдемо по наростаючому, ну як початківець, так, в сольній кар'єрі, після того, як я була в гурті, то ми йдемо по наростаючому. Ми трошечки пробуємо, дивимося, на що реагує аудиторія. Звичайно, свого слухача треба наробити, це абсолютно нормально. Тому з кожної пісні, я сподіваюся, до себе як магніт притягувати тих людей, яким це подобається. Наступна пісня – це просто має бути розрив, вона дуже всім подобається. Ми чекаємо на її вихід, але ще думаю, що десь місяця півтора і вона вийде. Вона буде називатися «Не буди мене», «Хай солодка ніч не мене», там такі гарні слова, вона така крута, драйвова, сильна, про кохання. Дуже-дуже крута має бути робота, тому сподіваюсь, що ми скоро почуємо.
1: Дякуємо, Стефані. Ми зараз, звісно, кажемо всім розбудися під пісню «Просеко», яка зараз буде прем'єрою на хвилі 107.5 «Користення ФМ». Тобі бажаємо успіхів, творчості, натхнення. Ну, а в особистому житті нехай ці пісні будуть лише історіями для того, щоб співати, танцювати, а взагалі в житті нехай буде все ж таки взаємне кохання і жодних аб'юзивних, токсичних якихось стосунків. Ні, кажемо нарцисам, нехай вони відходять геть. Дякуємо тобі і зараз
2: такі
1: на хвилі.
2: Такі круті слова, дуже дякую. Всі дівчат обіймаю, танцюйте, знаходьте позитив в цьому житті і завжди будьте коханими.
1: Сьогодні п'ятниця, дуже я дякую. Думаю, що просеко десь піде в сумочці кожної дівчинки додому, буде вімкнена пісня просеко Стефані і будемо танцювати і насолоджуватися життям і йти обирати себе вперед. А зараз на хвилі 107.5 «Користення ФМ» Стефані просеко слухаємо і головне насолоджуємося. А тобі не кажемо бай-бай, а до зустрічі з новою піснею на нашому радіо.
2: Дуже дякую, гарного вам дня і класного приготування. Дякую.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростань FM і зараз поговоримо на таку тему. Якщо ви проживаєте в селі, як ви будете казати на людину, яка родом з вашого села або проживає разом з вами в селі, є вашим, наприклад, сусідом чи навпаки десь живе на околиці села? Односельчанин чи односелець? Ось таке запитання нам надійшло і ми відповідаємо. Обидва слова правильні – і односельчанин, і односелець. Але вони не зовсім рівнозначні на сьогодні в мові. Односельчанин – найуживаніше й нормативне слово. Означає людину, яка походить із того самого села або живе в тому самому селі. Мій односельчанин працює вчителем, наприклад, ось таке речення. Або зустрів односельчан на святі. Односелець – також нормативне українське слово, але вживається рідше. Має те саме значення, наприклад, він – мій односельчанин. Односельці й односельчанини привітали ювіляра. Якщо йдеться про сучасну літературну мову, то односельчанин є більш поширеним і нейтральним варіантом. Односелець теж правильно, але має дещо книжне або регіональне забарвлення в окремих місцевостях. Якщо ви пишете офіційний текст, статтю чи новину, рекомендовано використовувати слово односельчанин. Якщо ж прагнете урізноманітнити мовлення або передати місцевий колорит, наприклад, ви вирішили написати оповідання, то можете, до речі, вживати слово «односелець», що є цілком доречним. А як же сказати на дівчину або на жінку, що до жінок кажуть «односельчанка» або «односелиця»? Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
2: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
1: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про міст то Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афіни, Фіїнка на Коростень FM.
3: Може, хто знає?

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема, залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manship Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас ПЕС Київ-Житомир» у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: форуму. Саме сьогодні час дуже багато уваги приділити саме собі, тому що 24 липня відзначається Міжнародний день турботи про себе. І як я вже казала на початку нашого прайм-тайму про те, що турбуватися, самопіклуватися про себе – це не є егоїзмом. Це для збереження своєї енергії, для того, щоб мати гарне здоров'я і самопочуття. Тому що якщо ви не будете турбуватися про себе, тоді ви будете втомлюватися частіше, хотіти спати, агресивно налаштовуватися, будете, можливо, навіть якось в родині десь якісь конфлікти виникатимуть. А коли гарна мама, дружина, подруга, донька, вона посміхається, чи чоловік так само, якщо він енергійний, він може більше заробляти грошей, більше уваги приділяти своїй родині, тоді і родина стає міцнішою. Отож, турбота про себе – це не лише відпочинок чи приємні дрібнички. Це регулярні дії, які допомагають підтримувати фізичне здоров'я, свій емоційний стан обов'язково, і відчуття рівноваги. На що звернути увагу варто просто зараз, я вам розповім. В першу чергу потрібно піклуватися про своє тіло. Намагайтеся достатньо спати, звісно, тривоги, шахеди, ракети, в кого діти, рідні проживають десь в столиці, в інших, в Харкові, в інших містах, де дуже посилена така балістична небезпека, спати доводиться менше, і ми стресуємо. Але все ж таки, якщо є такі можливості, де немає ракетних обстрілів, де, можливо, немає повітряної тривоги, намагайтеся раніше засинати для того, щоб гарно поспати, відпочити, зеленого чаю випити, заспокійливий, менше сидіти в телефоні перед сном, а краще відпочити, тому що зранку ви будете більше налаштовані на продуктивний день. Також потрібно регулярно харчуватися. Так, мені колись завжди казала мій гастроентеролог, коли я до неї звертаюся, Світлана, потрібно потрошку з'їсти 5 разів на день, і це буде дуже добре. Пити воду та знаходити час для руху. 10 тисяч кроків, пам'ятайте, це приблизно, якщо ви будете зранку йти з мікрорайону Київської або з Київської до центральної частини міста, тоді це буде нормально. Тобто і зранку йти на роботу, і повертатися таким самим чином додому. Навіть 15-30 хвилин прогулянки можуть позитивно впливати на самопочуття. Також варто прислухатися до своїх емоцій. Корисно час від часу запитувати себе, що я зараз відчуваю і що мені зараз потрібно. Це допомагає краще розуміти власний стан. Відпочивайте без почуття провини. Не потрібно, якщо ви вирішили відпочити, подивитися фільм, одразу себе, можливо, карати. А як же я зараз буду дивитися фільм, коли, можливо, в мене десь там не помитий посуд, або я не встигла прибратися у квартирі, або, можливо, я планувала зварити борщ, але я ще його не зварила. Нічого, через півтори годинки після перегляду фільму ви обов'язково все встигнете зробити, але з кращими якимось настроєм та здоров'ям. Це допомагає, до речі, теж краще розуміти свій стан. Відпочинок – це частина відновлення, а не винагорода, яку потрібно заслужити. Також вмійте встановлювати свої межі. Це дуже обов'язково. І не обов'язково погоджуватися на все. Якщо щось перевантажує вас, нормально сказати «ні» або попросити більше часу. Підтримуйте зв'язок з людьми. Спілкування з друзями, рідними або людьми, яким ви довіряєте, може бути важливим джерелом підтримки. Тому спілкування дуже важливе. Якщо вам погано, не замикайтеся в собі, зателефонуйте своїй подрузі, або мамі, або просто сестричці, поговоріть, і буде вам на душі набагато легше, якщо у вас виникає якась проблема, яка вас, можливо, трошки знівечує. Робіть те, що приносить задоволення. Читання, музика, творчість, садівництво, спорт чи будь-яке інше хобі допомагають відновлювати сили. Звісно, не ігноруйте своє здоров'я. Якщо щось турбує фізично або емоційно протягом тривалого часу, варто звернутися до лікаря чи фахівця з психічного здоров'я. У нас дуже багато є центрів з ментального здоров'я, це і в Червоному Хресті є, і в нашій поліклініці колишні дорослі працює теж, і не потрібно казати, що це психотерапевти, та цілий центр ментального здоров'я, в тому числі і з психологами, з психотерапевтами, вони вам нададуть будь-яке обстеження, де допоможуть і з вами поговорять. Таким чином набагато буде вам краще. Якщо не знаєте, з чого почати, можна спробувати простий план на день. Ось такий алгоритм, наприклад, зранку. Якщо ви лише прокинулися, ну, а якщо ви вже на роботі, то зробите це, наприклад, завтра. Випити достатньо води. Прокинулися. Так, п'ємо воду. Поїсти хоча б один повноцінний прийом їжі. Можете зробити собі, наприклад, зранку омлетик і побільше овочів. Вийти на свіже повітря або трохи порухатися. Це для тих, хто ще сидить в квартирі або в будинку, вже можете піти прогулятися. Виділити 15-20 хвилин на заняття, яке вам подобається. Лягти спати приблизно в один і той самий час. Турбота про себе не означає робити все ідеально. Часто вона складається з невеликих, але регулярних кроків, які відповідають вашим потребам і можливостям. Тож, турбуйтеся про себе. Сьогодні Міжнародний день турботи. І не лише сьогодні, але сьогодні, можливо, розпочніть це робити, якщо ви цього не робили раніше. І пам'ятайте, обирайте себе. І це не означає, що ви егоїстично ставитеся до інших.
1: Обговоримо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Яким буде сьогоднішній день для кожного із 12 знаків зодіаку? Гороскоп на п'ятницю, 24 липня. Овни. День сприятливий для активних дій та нових починань. Не бійтеся брати відповідальність, ваші зусилля принесуть результат. Тельці. Зверніть увагу на фінансові питання. Вдалий час для планування бюджету та обдуманих покупок. Зважте на слово «обдумані покупки». Близнюки. На вас чекає багато спілкування сьогодні. Можливо, приємна новина або несподівана зустріч, яка підніме вам настрій. Раки. День вимагатиме терпіння від вас, раки. Не поспішайте з висновками. Ближче до вечора ситуація стане зрозумілішою. Леви, ваші ідеї знайдуть підтримку. Гарний день для творчості, презентацій і нових знайомств. Діви, зосередьтеся на важливих справах. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок і завершити давні справи. Терези, а ось вам п'ятниця подарує шанс відновити гармонію у стосунках. Відверта розмова допоможе вирішити непорозуміння. Скорпіони, не перевантажуйте себе роботою сьогодні. Ну, п'ятниця, вже потрібно налаштовуватися на суботу та неділю, скорпіони. Знайдіть час для відпочинку та турботи про власне самопочуття. Стрільці, сприятливий день для поїздок, навчання та нових вражень. Тому, якщо хтось поїхав у відрядження, стрільці, для вас сьогодні буде дуже класний день. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій. Козороги, а ось ваші наполегливість і дисципліна принесуть хороші результати. Можливі приємні новини, пов'язані з роботою. Водолії, довіряйте своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір у важливій ситуації. Риби, день буде емоційним, але позитивним. Гарний час для зустрічі із рідними, творчості та відновлення внутрішньої рівноваги. Ось такий гороскоп, п'ятниця, 24 липня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

Казки для малечі. Про сороку, яка слухати навчилася. Авторка Олена Кучер. Жила у лісі галаслива сорока. І не було у неї друзів, бо сама не вміла другом бути. Ніколи нікого не слухала, а лише язиком плескала та трохкотіла дзьобом. До того дійшло, що побачить її звірі. І всі розбігаються, хто в дупло, хто до нори, хто мертвим прикидається. І сміх, і гріх, то від неї приказка пішла про торохтоливу сороку. Один лише старий сич міг її витерпіти. Сяде на старому дубі, а вона поруч годинами торохкотить, а він лише очима блимає. А чи слухає, чи ні, не зрозуміло, тільки вта раз на годину ухкає. І от одного разу трапила з сорокою подія, яка змінила її життя. Чи знаєте ви, що сороки, окрім того, щоб торохкотіти, різні блискучі предмети полюбляють? Знайшла наша сорока жувальну гумку у блискучій срібній обгорці, клюнула її, а дзьоб склеївся. Хоче сорока рота відкрити, а він намертво закрився. Ні туди, ні сюди. Сорока не знає, що їй робити. Полечу, думає, допомогу шукати. Але тільки бачать звірі сороку, ховаються, ніхто допомогти не намагається. Сидить сич на дубовій гілці, ночі чекає. Чи спить, чи дрімає. Сорока до нього і передом, і задом, а сказати нічого не може. А той нічого не бачить, бо вдень сліпий. Ночі чекати потрібно, щоб побачив, що сороці допомога потрібна. Гірко пташка подумала. І у сича очі є, а гореч уже ними не бачить. Перший раз за багато років звернула вона увагу на того, біля кого попівдня щебетала, як ото уперше побачила. Полетіла далі. Може, я щось роблю не так, що усі від мене втікають? Раптово думка ніби очі її відкрила. Що ж мені далі робити? Може, тихенько послухати та подивитися, як себе інші поводять, розуму набратися? Тоді, може, допоможе хтось дзьоба розклеїти? У траві заховалася, сидить за іншими, спостерігає. Бачить, двоє зайчих між собою спілкуються. Доброго вечора, сусідонько. Як зайченятка твої, чи здорові? Ой, дякую, Люба. Всі здорові. А заєць твій як? Чи загоїлась його лапа? Загоїлася. Намучився бідний, а ми біля нього. Щоб не відмій зі своїми травами лікарськими, то й не знаю, що би робили. Дякувати ведмедю потрібно. Усім допомагає. Чому ж то я раніше про ведмедя не чула? Здивувалася сорока. Я ж взагалі ні про кого нічого не чула. Як же я так жити могла? Цілий день у кущах просиділа, все розмови слухала, розуму набиралася. Слухає, як інші вічливо один з одним спілкуються. Не перебивають, уважно слухають, говорять спокійно, дякують за приємні спілкування. А мені ні разечку ніхто не подякував. Гірко заплакала сорока. Да так сильно, що сльози у мишачу нірку полилися. Вилізла звідти миша, питає. Що сталося, сорока, чому плачеш? Може, я тобі допомогти чимось можу? А сорока сказати не може. Дзьоб склеєний тикає миші під носа. Та здогадалася, що до чого. Допомога тобі потрібна. Думаю, що тут ведмідь тобі допоможе. Тільки я стару матусю доглядаю, одну її лишати не можна, стара та немічна геть. Давай я тобі допоможу, збігаю ведмедя покличу, а ти з мамою моєю поговориш, чи то вислухаєш її, бо говорити тобі все одно не в змозі. Сорока махає на згоду головою, радіє, що хоча б хтось їй допомогти зголосився. Стара миша довге життя прожила, багато всього бачила, мудрості набралася. Почала із сорокою ділитися, а та уважно слухає і все дивується, бо ніколи не тільки подібного не чула, а навіть не задумувалася про те.
Миша розказує сороці, як рідній дитині, як жити між звірами та птахами потрібно, щоб у мирі та злагоді. От ти думаєш, що то покарання дзьоба тобі склеїло і мову відібрало, а то не покарання, то подарунок, бо плескати язиком не важка справа, а от навчитися слухати і почути ото на вагу золота. І правда, думає сорока, хіба я ще вчора когось чула чи слухати хотіла? А сьогодні стільки мудрості набралася, навіть не уявляла до цього, що вона на світі існує. Та година хвилиною промайнула. Біжить миша, а за нею ведмідь поспішає. Взяв сороку, кігтям зачепив гомку і витягнув із дзьоба. А сорока рот відкрила і навіть сказати від радості нічого не може. «Дякую!» – видушила себе, бо за день і говорити розучилася. З того часу не було у лісі більш уважної та вічливої пташки, аніж наша сорока. З кожним привітається, кожного про справи перепитає. І друзі у неї з'явилися справжні, бо і вона навчилася другом бути. Бо друг – то така особа, яка завжди готова тебе вислухати та почути.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Клянуся небо, мені не набридне твоє обличчя через століття. Мені здається, слова цієї пісні хоче почути кожна дівчина або хлопець від свого коханого чи коханої. І пісня ця «Клянуся небом, ломій». І зараз ми поговоримо про неї у хітлайн на хвилі 107.5 Користань FM. Дуже популярна пісня. Така ніжна, хочеться її слухати постійно на повторі. Пісня «Клянуся небом» виконавця Ломі – це емоційна музична сповідь про глибоке кохання, вірність та пам'ять. У треку автор клянеться, що образ коханої жінки залишиться в його серці назавжди, не згасаючи навіть через століття. Це щира лірична композиція про нерозривний емоційний зв'язок. А хто такий Ломій? Ломій – це сучасний музичний співак, музикант та автор пісень, який випускає свої треки в жанрах поп, хіп-хоп та репу і мелодійної популярної музики. Він випустив низку синглів і пісень, таких як «Клянуся небом», «У цьому світі», «Як тату», «Чому я не знав» та багато інших, які доступні на стрімінгових сервісах та у відео на YouTube. Згідно з музичними джерелами, Ломій є активним артистом, який працює як виконавець і автор композицій, часто випускає нові релізи і має позитивну реакцію слухачів у соцмережах та на музичних платформах. Головна тема його нової пісні «Клянуся небом» – щира присяга в коханні. Фраза «Клянуся небом» підкреслює силу почуттів і серйозність намірів. Настрій пісні ліричний, чуттєвий, з легким навіть драматизмом. Стиль – сучасна поп-музика з елементами мелодійного репу, що характерно для подачі Ломій. Текст побудований на емоціях переживання, страх втрати, бажання довести свою любов. Пісня добре заходить для романтичних відео, рілсів та історій про кохання. Отож, Ломій «Клянуся небом» на 107.5 Користань FM у хітлайн.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у традиційній виїзній нараді керівників громад Житомирщини. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання розвитку громад, зокрема залучення фінансування через систему DREAM, забезпечення мобільного зв'язку під час блекаутів, розвиток патронатного виховання та підтримку служб у справах дітей. Також ознайомилися з успішними практиками громад, роботою соціальних і виробничих об'єктів та досвідом міжмуніципального співробітництва. Під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Manschaft Fund, он The Unitech Stash. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partnership та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначаю, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей – від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялися практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростенській міській територіальній громаді стартувала реалізація проєкту з відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської військової агресії 3 квітня 2026 року. Проєкт проведжує благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Житомир» у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні-5». Для участі у проєкті відібрано 40 домогосподарств мікрорайону Бровар. Власники осель отримують допомогу, необхідну для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки. Підприємства Коростенської громади можуть отримати гранти на відновлення. Суб'єкти господарювання Коростенської міської територіальної громади, які зазнали збитків у наслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть скористатися державними програмами підтримки. Зокрема, підприємства мають можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва, компенсацію частини страхових платежів за воєнними ризиками, а також подати заяви до міжнародного реєстру збитків для подальшого отримання компенсації. Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна через портал «Дія» та на офіційних ресурсах Міністерства економіки України і експертно-кредитного агентства. 22 липня на базі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради відбулася видача продуктових наборів для мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Гуманітарну допомогу надала благодійна організація «Карітас Пес» Київ-Житомир у межах проєкту «Гуманітарна підтримка у сфері продовольчої допомоги особам, які постраждали внаслідок війни в Україні». Ініціатива реалізується завдяки програмі «Польська допомога» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща. У Коростенській громаді ветеринари продовжують щорічну профілактичну вакцинацію котів і собак проти сказу. Фахівці проводять подвірні обходи у приватному секторі та безкоштовно щеплюють домашніх тварин. Як повідомляють лікарі ветеринарної медицини Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, профілактичні щеплення здійснюють протягом усього року на території Коростенського району. З початку року вакцинацію вже провели майже у 50 населених пунктах. Наразі роботи тривають у мікрорайонах Коростеня та продовжаться й надалі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, а ми продовжуємо розмову, яку вже порушили в топ-тижня, зокрема про ті зміни, які підтримав Кабінет міністрів України, запропоновані Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з приводу діток, які виховуються в прийомних родинах, в дитячих будинках сімейного типу, під опіку, усиновлення і тому подібне. Про це ми говорили з Ніною Миколаївною Фіцай нещодавно, буквально декілька хвилин до цього в топ-тижня, але детальніше про ті суми, про ті виплати, які зростуть на дітей, а це в 2-3 рази запропоновані вже Кабміном, мають бути ухвалені Верховною Радою України, ну і вже вступити в силу з січня 2027 року. Далі детальніше. Кабінет міністрів України підтримав розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Наступним кроком має стати його розгляд та підтримка Верховною Радою України. Відповідний документ вже зареєстрований на сайті Верховної Ради. Законопроєкт є одним із ключових етапів реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Документ комплексно реформує систему захисту дітей, посилює державну підтримку сімейних форм виховання, зміцнює спроможність служби у справах дітей та забезпечує швидше реагування на випадки загрози життю і здоров'ю дитини. Що зміниться після ухвалення законопроєкту? Як я вже казала, виплати на дітей зростають у 2-3 рази. Насамперед, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, збільшується з нинішніх 7042 гривні, а також вони зростають там до 8800 гривень, мають зрости до 15750 гривень та 20250 гривень, залежно від віку дитини, приблизно у 2,7-2,8 рази. Для дітей з інвалідністю виплати зростають майже утричі – з 9860-12292 гривні до 24750-29250 гривень, теж залежно від віку дитини. Вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклування на дитину, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Також в Кабміні зауважують, що розрахунки орієнтовні за сьогоднішнім значенням базової величини в експериментальному проєкті, а це бралася сума 4500 гривень, кінцева сума виплат буде розрахована відповідно до закону про державний бюджет на 2027 рік.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах обговорювали шляхи завершення війни Російської Федерації проти України. Про це американський посадовець написав у соцмережі X у четвер, 23 липня. «Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною», написав Рубіо. У Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився винищувач Су-57. Про це повідомляють російські ЗМІ в четвер, 23 липня. Інцидент стався під Звенигородом. Літак впав у районі Москви-ріки. Пілот встиг катапультуватися і ніхто не постраждав. Про причини падіння винищувача Су-57 наразі нічого не відомо. Нагадаємо, 21 липня українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову кілька варіантів подальшої роботи в уряді. Про це глава держави заявив під час прес-конференції в Києві 23 липня. За словами президента, останньою з озвучених пропозицій стала посада віце-прем'єр-міністра України з питань військових інновацій. Росія готує нові рішення щодо мобілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхелом Мартіном у Києві в четвер, 23 липня. «Сьогодні ми говорили про загрози, про реальні випадки, які є саме зараз, коли Путін, на наш погляд, готує нові рішення щодо мобілізації в Росії», – сказав глава держави. Зеленський проінформував прем'єра Ірландії про роботу України в сфері дипломатії, зокрема, вчорашні перемовини зі США про те, як змусити Росію припинити війну. Але зараз війна триває, і головна потреба України – це ППО, ракети для Петріот та інших систем, зазначив президент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронню зустріч за участю України, США та Росії необхідно провести до осені. Про це глава держави сказав під час прес-конференції 23 липня. За словами Зеленського, напередодні він обговорив із представниками президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом низку пропозицій, які американська сторона планує представити Росії. Росія оголосила свою виключну економічну зону в Чорному морі небезпечною для судноплавства після серії атак на пов'язані з Російською Федерацією судна. Про це в четвер, 23 липня, повідомляє Bloomberg із посиланням на бюлетень Міністерства оборони Росії від 22 липня. У попередженні зазначається, що для суден існує загроза атак безпілотників. Російська економічна зона в Чорному морі охоплює підходи до низки важливих портів, зокрема Новоросійська, який є одним із головних експортів центрів Російської Федерації.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Що спільного між ранковою кавою по дорозі на роботу, свіжим хлібом, сімейними покупками та невеликим магазином біля дому? Усе це торгівля, без якої важко уявити наше повсякденне життя. За останні роки сфера торгівлі змінюється, відкриваються нові магазини, розвивається місцевий бізнес, зростають вимоги покупців, а підприємці шукають нові формати роботи навіть у непростих умовах воєнного часу. Напередодні Дня працівників торгівлі та побутового обслуговування поговоримо про те, як сьогодні розвивається торгівля в Коростенській громаді, скільки торговельних закладів працює, чи відкриваються нові магазини, які послуги найбільш затребувані та як підтримують місцевий бізнес у нашій Коростенській громаді. З нами на зв'язку зараз буде начальниця відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування Коростенської міської ради Віра Безпалько. Тож всі, хто працює у сфері торгівлі, слухають нас зараз, в п'ятницю, слухають нас в суботу, слухають нас в неділю, а саме в неділю, 26 липня, і відзначають наші працівники торгівлі своє професійне свято. Ми вас вітаємо, ми вам дякуємо за те, що створюєте нам такі ось комфортні умови життя, що ми можемо просто в двір вийти і купити все, що ми хочемо. Наші вітання, Віро Петрівно.
2: Дуже рада вітати тих, хто присвятив своє життя в торгівлі, чи вимушено, чи цілеспрямовано. Один раз на рік я вас дуже прошу, шановні покупці, давайте підемо до своїх продавців, посміхнемося їм, зробимо якісь покупочки, якщо зможемо, і подякуємо просто за те, що магазини є, що вони працюють, що вони не закривалися у самі найважчі часи, коли починалася ця війна, що вони адаптуються до всіх ситуацій і всіх викликів, які є на сьогодні. Я не можу сказати, що всі ми вийшли на довоєнний рівень, хтось за підсумками роботи там 25-го року вийшов, хтось ні, більшість ні, але можу відмітити, що серед продовольчих товарів у нас попереду йде АТБ, мережевий магазин на другому магазину «Фозі Фуд», на третьому «Аврора», за моїми розрахунками, я можу помилятися. І мені дуже приємно, що я можу сьогодні звернутися до вас усіх.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Ми теж звертаємося, щоб сьогодні і взагалі кожен день побільше купували.
2: Так, і ще дуже хочу, щоб на сьогоднішній день, щоб ми не шукали винних серед своїх ближніх, щоб ми мали одного зовнішнього ворога, а нам усім миру, добробуту. Вдячних покупців. Нехай хтось, хто чекає на дзвінок з передової, його отримає. Той, хто хмаріє, нехай виздоровіє. Діти вступлять до вищих навчальних закладів. І всі ми будемо при цьому здорові і благополучні. І вітаю зі святом.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Тож, розкажіть, будь ласка, ви щойно назвали такі найбільш великі наші мережі, де люди, звісно, скупляються, але ж торгівля в нас представлена не лише великими супермаркетами, вона представлена і маленькими магазинчиками, працює і ринок. Взагалі, яка на сьогодні торгівля нашої Коростенської громади? І як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення? Ми так розуміємо, в бік трошки зменшення, хоча відкриваються і нові торговельні заклади.
2: Так, дивіться, якщо брати, то статистика можна використати від слова «чегонювати». Якщо брати низьку порівняльну базу, якщо порівнювати до початку війни, то, звичайно, торгівля у нас з 23-го року почала відновлюватись, але за моїми розрахунками, до воєнного рівня по продажу товарів в натуральному виразі ми ще не досягли. По цінах так, тому що ви самі розумієте, що ціни змінюються кожним роком все більше і більше. Окремі мережеві магазини так вийшли на ті обсяги, які вони продавали до початку війни. Але більшість наших маленьких магазинів, в тому числі ринкова торгівля, на довоєнні рівні торгівлі не вийшла. Не тільки по продажу товарів, а по отриманні доходу я вже взагалі не говорю. Про отримання великих прибутків на сьогодні, на жаль, у торгівлі не йдеться. І ми, на жаль, дуже часто бачимо, що запрошуємо на роботу продавців, запрошуємо на роботу касирів, запрошуємо вантажників саме до роздрібної торговельної мережі. До речі, у нас відкривається новий магазин мережі товариства «Фозі Фуд». Це я так думаю, що це буде фора, і вони набирають працівників, може, і бажаючи, будь ласка, звертайте, отримайте роботу. Офіційно нагальні.
1: Іра Петрівна, фора вже одна відкрилася, якщо йти в бік залізничного вокзалу, ви вже говорите про якусь нову, так, цей супермаркет? Це в якому районі?
2: Ні, це, я так розумію, буде відкриватися фора по вулиці Шевченка, 6. Шевченка 4А, основному фірма «Друк». Зараз розпочався набір працівників, я так розумію, до цього магазину.
1: Угу. Розвиваються такі більш великі, як бачимо, супермаркети. А як з приводу таких ось маленьких магазинчиків, які дуже потрібні, особливо в тих мікрорайонах, де спальні райони, кому далеко їхати, ходити до центральної частини міста, тому що якось більше в нас ось військове містечко, супермаркети розвинені, і центральна частина, там наша площа молоді, а ось вже, ну і ще Черемушки, так, а там є такі мікрорайони, де таких супермаркетів немає. Наскільки ось не вистачає таких маленьких магазинчиків, і хто найбільше все ж таки страждає, які вулиці, райони на сьогодні, чого не вистачає?
2: Багато страждає, коли парк Чебі, на Кімаші у нас є, на парк заводі мало, на Кімаші достатньо, Чебі мало, Тиста достатньо, Чебіка маловато, а хто там у нас ще? Пашини, ну, дальні пашини маловато, ближні пашини також маловато. Ви знаєте, якщо говорити загалом, то ми маємо достатню кількість круглих площ у місті на тисячі осіб, але розміщені вони, як ви самі сказали, правильно міру. Змусити великі мережеві магазини заходити у віддалені райони, нема в мене такої можливості. Вони самі прораховують можливості, спроможності і результати роботи і відкриваються.

0: розвивається не так стрімко, не так швидко, як призводять. Перша причина – це тому, що зменшилась наша сезонна доходи. Торгівля одна з перших реагує на зменшення купівельної спроможності. Якщо в дитині немає грошей, вибачте, ніхто бізнес відкривати не буде. І люди будуть купувати найнеобхідніше. А вони будуть ходити в магазини дешевих товарів. До речі, у нас магазини з контенту, коли ще, я навіть зараз не можу поаналізувати останні, в мене немає такої інформації, про яку не займалася. Спробувала аналізувати стан торгівлі вживими речами, але їх околиці місяць ніж достатньо. Зазвичай там при новому заводі там завжди стоять черги, тому що дітей мало грошей. Чого не вистачає? Чого не вистачає? Ну, я навіть не скажу, чого не вистачає, так, там брендових магазинів немає. Дуже потужно зайшла ювелірка останній 25 рік, перед 25 рік потім зайшли київські магазини. І які торгують продовольчими виробами, і особливо ювелірка не затягнеш. Я думаю, що в нас немає і будуть потребувати. Ми будемо потребувати саме якихось екологічно чистих магазинів, може навіть у зв'язку з такими патріотичними нашими настроями вітчизняного виробництва, ми будемо потребувати ремонту. Зважаючи на те, що ситуація грішна для більшості населення буде залишатися напруженою, ми будемо частіше звертатися до ремонтних майстерів, до того самого ремонту побутової техніки, ремонту одягового тіла, із-за неможливості придбати більше нового. Що ще? Затрудняю сказати на сьогоднішній день, як то концентрувалося на тому, що у нас є, а нічого більше немає.
1: Ну і, Віра Петрівна, ще такі два запитання. На завершення, все ж таки, ви вже сказали про те, що поблизу міської ради по вулиці Шевченка, яка розпочинається там, де фірма «Друг» була, може бути, планується фора. Які ще такі цікаві об'єкти, можливо, вже заявляли про себе, можуть або хочуть, або планують з'явитися в нашій громаді? Якісь такі торгівельні, можливо, центри, місця цікаві?
0: Ну, в центрі ні, от на виїзді скоро стає в районі заправки фактора, планується відкриття, вже, по-моєму, готові документи на будівництво, приміщення під Макдональдс. Я думаю, що багато користувачів чекає Макдональдс. Мої внуки, так взагалі для них це вау.
1: До речі, про це дуже багато говорять. Хтось думає, що це міф, неправда, тому що не відкривається. А коли ось планують заїхати, відкрити, коли ось той чізбургер Happy Meal зможуть купити всі, хто десь там поряд проїжджатиме?
0: Як тільки буду знати, я вам обов'язково скажу, але це ж приватний бізнес. Ви розумієте, що якщо сьогодні було заплановано поставка товарів під центру, куди сьогодні прилетіло, умовно говорю, то звичайно, що буде затримувати по поставці. Буде. Коли буду знати, я вам скажу. Але буде. Макдональдсу у користі буде.
1: Дякуємо, Віра Петрівна. Нехай не лише Макдональдс у Коростені з'являється побільше різних торговельних закладів, відкриваються, не закриваються ті, що в нас зараз працюємо. Ми дякуємо всім, бажаємо їм побільше покупців, клієнтів, щоб у них в гаманцях було побільше коштів, щоб вони придбавали побільше продукції різної. Ну і, звісно, щоб наші бізнесмени, підприємці теж продавали якісну продукцію, формували ринок, дивилися за тими коштами, тобто, щоб не дуже високі ціни ставили, ну, щоб люди змогли купувати, а вони могли розвивати свій бізнес та процвітати. Вітаємо і вас, тому що ви задіяні в торгівлі, ви є начальницею відділу торгівлі. Тож, всім гарного свята, 26 липня, в неділю. Побільше, щоб зроблено було покупок, а ще найкраще, нехай люди відпочинуть. Відпочивайте. Дякуємо вам.
0: Дуже дякую. На здоров'я.
2: Актуально.

Corosten.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.